0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Meklingen I grossistoppgjøret fortsetter I natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det fellesforbundet og yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO, service og handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt. Og noen av de vi har snakket med bekymret for streik.
1: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak I eggene mine, da kan det bli dårlig stemning I heimen. Ja.
2: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder I denne situasjonen.
0: Reporter var Olav Døvik. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet etter de mange dataangrepene den siste tiden. Ifølge Sikkerhetsmyndigheten har etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep. Det med på å svekke tilliten til norske myndigheter, skriver Sikkerhetsmyndighetene til NTB. Tre biler var natt involvert I en kollisjon på E18 ved Landerheia I Porsgrunn I Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over I feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over I motgående kjørefelt mistenkes for kjøring I ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten I retning Porsgrunn og omkjøring skiltet. Via langgangsveien. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og svigersønnen Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet med besøket å legge frem et nytt forslag for å stanse Ukraina-krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene kommer på besøk til Kyiv på søndag. Det var nytt fra NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn. Ingen ble skadet i aksjonen. Den pågrepne blir nå fraktet til Tromsø, og veien i området åpnes igjen så raskt som mulig. Det brenner i flere båter ved kokkeplassen Båthamn på Hisøy i Arendal i natt. Det opplyser Agder politidistrikt. Nødetaten på stedet, og brannvesenet har startet slukking. Det ikke meldt om personskader. Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødssyke kattunger fra folk som bor i kommunale boliger. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener ikke finnes noe skikkelig system.
1: Det svier sånn, for det så vondt, ja.
2: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagret kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
1: Det er sånn de blaserende ut, og hvis vi ikke tar de inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
2: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
1: Det er jo det med etterlyse, og håper på å få på plass noen retningslinjer, for hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Det reporter her var Rosa Irene Villalobos. Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen fredag. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500 meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
3: Fy faen for en gjeng med tabo, jeg springer imot, altså. Fy faen.
4: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
3: De sitter jo bare og venter og liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
4: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
3: Men herregud, så liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
4: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerde plass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
3: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
0: Reporter Susanne Mikkelsen Vollingen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landereia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: 5. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy I Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg I flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet I aksjonen, sier operasjonsleder I Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det jeg kan si at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå I natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det ingen personell som blitt skadet I selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skader på personen.
0: Og politiet vil I natt fjerne sperringen I området slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Meklingen I grossistoppgjøret fortsetter I natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik. Også Thon Hotels og felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt, og noen bekymret for streik.
2: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak I eggene mine, da kan det bli dårlig stemning I heimen. Ja.
3: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder I denne situasjonen.
0: Reporter Olav Døvik. USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta I et republikansk arrangement I Dallas I Texas samme dag som Kong Haralds begravelse I Oslo. Arrangementet går over to dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede I Dallas begge dagene. Det største folkemøtet av dem alle, jeg skal tale den første kvelden, vi ses I Dallas, skriver Trump. Kong Haralds begravelse holdes I Oslo Domkirke klokken 13, onsdag 9. september. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: klokken 7. En person ble i natt funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik. Politiet mistenker at personen har blitt påkjørt og ber om tips. Politiet ble varslet av en bilist om den skadede personen ved 3:30 tiden i natt. De tror ikke vedkommende har ligget der lenge. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkes- og analysegruppen til Statens vegvesen på vei til stedet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skjøt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Jeg kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det ingen personell som blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skader på personen.
0: Og politiet startet i natt å fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Jakob Ingebrigtsen var irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen i går kveld. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50-meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
2: 3:30-52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
0: Reporter Susanne Mikkelsen Vollingen. Streik avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Tone Hotels og Felleskjøpet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En mann i 20-åra død etter en ulykke i Gjøvik i natt. Politiet tror han ble påkjørt da han syklet langs en veg, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i Innlandet politidistrikt.
1: Det ble klokka 3:30 funnet en hardt skadd person langs Riksvei 4, og nødetatene ble tilkalt og kom etter kort tid til stedet og iverksatte livreddende førstehjelp. Men livet det sto ikke til å redde, så han ble dessverre erklært død etter relativt kort tid på stedet der.
2: Er det mistanke om noe kriminelt?
1: Ja, det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Og politiet ber folk melde ifra om de ser biler som kan ha vært involvert i ulykka. Reporteren, det var Helle Larsen. I Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya og pågripet en mann som har forskanset seg der i 4 dager. Politiet har brukt store ressurser på å løse situasjonen. Mannen hadde også skutt mot politiet, men ingen ble skadde i aksjonen. Naboer i området har vært evakuerte, og en fylkesveg har vært stengt. Den blir åpnet så raskt som mulig. Det blir ingen streik i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter dette angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. I Bolivia mellom 10 og 15 personer døde etter en eksplosjon ved en militærbase i landet. I tillegg skal flere personer være skadde etter hendinger. Årsaker til eksplosjonen forbeholdes ikke kjent, ifølge Reuters. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. I Innlandet leter politiet etter en bilfører etter at en mann i 20-åra i natt døde I en ulykke på Riksveg 4 I Gjøvik. Mannen ble funnet med alvorlige skader I 3-tider, og politiet tror mannen ble påkjørt og han syklet langs vegen. Politiet går ut ifra at en bilist har stukket fra staden, for ingen har meldt seg, og det var heller ingen vittne til hendinga. Meld fra om du ser biler som kan ha vært involvert I ulykka, oppfordringer fra politiet. I Midt-Troms har politiet I natt aksjonert mot et hus I Dyrøy og pågripet en mann som hadde forskanset seg der I 4 døgn med våpen. Naboer hadde blitt evakuerte som følge av situasjonen de siste dagene, og veger I området har vært stengt. Nattas aksjon var planlagt, sier operasjonsleder I Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
1: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det ingen personell som blitt skadet I selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personer.
0: På grunn av lange køer har slottet nå utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre I slottskapellet. De siste dagene har folk måttet vente opp til 4 timer I kø. Derfor holder slottskapellet åpent fra klokka 10 til 23, både I dag, I morgen og på mandag. Og USAs president uteblir etter alle solemerker fra Kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste I natt at han skal delta på et republikansk arrangement I Texas samme dag som gravferda I Oslo. Det Hvite huset har forbeholdt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Kong Haralds gravferd I Oslo domkirke onsdag 9. september klokka 13. Til slutt skal vi høre at stadig flere av oss vel de feiteste alternativer I kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter I været, medan de magre produkter mindre populære.
2: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt I år, og det naturell varianten som selger best.
0: Jeg fortalte reporter Tonje Grimstad, og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
3: Hei, god morgen. Ja, bli med I lørdagsrådet. Vi skal være her frem til klokka 12. Jeg sånn kosete morgenstemme. Vi skal løse problemer, og vi skal begynne med nydelig musikk. Her Dai Dai.

Åh, hvis jeg hadde vært artist, da skulle jeg bare lage sånn her musikk, hvor man bare trengte å ha på seg truse og danse med løse hofter. Og die, die, vet du hva det betyr? Endelig fant vi ut av det. Jeg har sett på den sangen her gjennom hele fotball-VM, og vi har hørt den så mange ganger. Det betyr, og det helt perfekt start på lørdagsrådet, for det betyr, let's go!

selvfølgelig vi på plass. Vi skal da løse problemer. Det gjør vi hver eneste lørdag, og så kan man jo tenke sånn, trenger vi å løse problemer? Vi bor jo i Norge, finnes det noen problemer der? Ja, det gjør det, og vi ikke engang på lykketoppen av lykkelista. Topplista for 2026. Vi på sjette plass, vi faktisk bak. For vi det, tror Sverige og Danmark. Finland selvfølgelig på topp, som vanlig. Men alle, vet du hva? Alle disse landene, til og med Finland på første plass, trenger et lørdagsråd, for selv om man på altså, tilsynelatende sånn lykkeliste, så har vi problemer. Selvfølgelig har vi det. Vi jo bare mennesker. Sånn som søskende søsk. altså, pappas tupé-hemmelighet. Ja. Du kan jo bare gjette hva innholdet den men det er helt utrolig, og jeg skal lese alle detaljer for deg litt senere. Og så har vi Emil og Vilde, som vil gifte seg i hemmelighet. Og så kan man tenke sånn, ja, stikk og gjør det da, men så enkelt er det faktisk ikke. Og en herlig mail fra Esther, som har blitt fanget i sitt eget frotseri. Mailene, problemene du hører i dag, det sendt inn på LR, eller sendt inn til, blir vel riktig preposisjon, beklager, lr-nrk.no. Og disse problemene, ja, de løser seg jo ikke selv, og jeg klarer det i hvert fall ikke alene. Så hit kommer Cecilie Koss Furuseth, Trond Viggo Torgersen og Hilde Skår. Et slags A-lag på en lørdag. Sånn må det være. Ukas tilbakemelding, den skal du straks få, kommer fra Sofie. Hvordan gikk det med den dårlige stemningen mellom hun og mor? Satt han som de kranglet på morgenen, og Sofie var sånn, finnes det ingen løsning på å starte dagen litt bedre? Kanskje det gjorde det, men det får du ikke vite før vi har spilt Dagny med Rain. God morgen!

0: Dagen dette var fantastisk. Rain her på NRK P3 I lørdagsrådet. Ja, vi elsker problemer, men vi da minst like interessert I å høre hvordan det har gått med deg som har fått problemet ditt løst her I lørdagsrådet, sånn som Sofie, som jo sendte oss mail, og hun skulle hjem til sommeren og bo hjemme og jobbe. Og da var det et gjentagende problem, som var at hun og moren, de kranglet stadig vekk på morgenen. De måtte stå opp tidlig begge to, moren til Sofie, hun var sånn våknet I femdraget. Med sundrene litt, det høres deilig ut å være sånn, så, et sånt menneske. Og Sofie hun måtte jo også stå opp tidlig, for hun skulle jo på jobb, og da begynte kranglingen, ikke sant? Det var med kaffetrakteren på badet, det var bare et bad. Moren mente Sofie brukte for lang tid på badet, og det som egentlig Sofie skulle ønske var hyggelig, ble bare sånn, det var sånn spidige kommentarer og elendig stemning. Så da lurte Sofie selvfølgelig på, hvordan kan jeg få dette til å bli bedre, for det ingen som ønsker å ha det sånn her når de hjemme. Og råd, det fikk hun fra Maria Stavang, Bård Tufte Johansen og Hilde Skår.
1: Stå opp, lage deg kaffe, legge deg I senga, ta med sitt på telefonen og kaffen I senga, for du trenger bare være litt alene. Du for det jo ganske slitsomt med småskravling og sånn tomprat på morgenen når du sliten.
2: Ja, og det et eller annet spesielt med å komme hjem igjen til foreldrene sine når en egentlig skal være en annen plass. Fordi det som om foreldrene har på en måte blitt litt sånn klare for at nå har vi på en måte hatt barn I så mange år, og nå kan vi endelig på en måte ha det akkurat sånn som vi vil, og styre vår hverdag. Men det andre roller. Kanskje en må på en måte snakke litt om da, at det på en måte en forventningsavklaring her. Først jeg tenkte også var sånn, kanskje du får deg et sminkespill og fikser deg en annen plass enn på badet.
1: Plutselig skal jeg jobbe på anlegg. Ikke veldig, veldig den Jeg synes 20 minutter ikke lenge da ikke på anlegg.
3: Men noen søker litt tid på do.
1: Ja, ja.
0: Det fint med litt glow I kinnene på anlegg også.
3: Mye sikkert mye kjekke gutter.
4: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og nå har vi fått mail tilbake hvor det står Hei igjen, kjære lørdagsrådet. Til å begynne med snakket jeg med mamma I starten av ferien og fikk henne til å høre på episoden der dere snakket om problemet vårt. Og vi ble enige om at vi skulle planlegge kvelden før hvem som fikk bruke badet når, slik at vi ikke forstyrret hverandre. Jeg gikk også over til å drikke pulverkaffe for å unngå krangling om kaffemaskinen. Det var lurt. I tillegg tok jeg til meg Hildes råd om å ha sminkespeil på rommet slik at jeg kunne drikke kaffe for meg selv mens jeg sminket meg, slik som alle fire rådgivere foreslo. Så prøvde jeg også å bidra mer hjemme, for eksempel som Maria sa, så å fylle på epler når det var tomt, samt at jeg bidro mer til middag og husarbeid og så videre. Selv om jeg tror at mamma og jeg har et ganske ulikt inntrykk av hvor mye jeg faktisk bidro med. Hehe. På tross av de gode rådene deres ble det allikevel mye krangling, dog hovedsakelig om andre ting og på andre tider av døgnet. Alt I alt har sommeren vært, som jeg ville sagt, helt eit. Men tipper nok at det blir hybel neste sommer. PS, det var heller ingen kjekke gutter på anlegget, så jeg sminket meg for ingen grunn. Med vennlig hilsen, datter Sofie. Og her var det fristen å si, Sofie, at da må vi prøve nye ting neste år, men her har du altså skjønt løsningen selv, og det hybel neste sommer, for vet du hva? Nå det ikke meningen at du skal bo hjemme.

0: Bonnie and Clyde, Lille Cæsar og Hillary. Og her må jeg bare si at ikke sant, dere nå dere våkne, og det veldig fint. For dere sender oss mail, lr-nrk.no sier, men Esther kan jo bare ha med seg egen matboks og skrape det oppi der, altså skreppeløsning. Men dere, da har vi ikke løst, ikke sant, han kommer bare til å øke de porsjonene. Det derfor Esther må ta motet til seg og stole på at vår forbindelse, det praten, ikke størrelsen på porsjonen. Jeg ville bare si det. Så skal jeg gå videre til Emil og Vilde, for her det snakk om bryllup, men et bryllup som ønsket I all hemmelighet. Kjære kreative og morsomme lørdagsrådet, vi skal snart gifte oss. Det burde jo være en enkel sak. Folk gifter seg hver eneste helg uten å måtte involvere dere. Og det bra. Problemet at vi ikke har lyst på bryllup. Vi har ingen drøm om kirke, taler, bordplassering, dresskoder, kakesmaking eller å være hovedpersoner I vårt eget arrangement en hel dag. Jo mer vi har snakket om det, jo sikrere har vi blitt på at det vi faktisk ønsker å reise til utlandet og gifte oss alene. Så det planen. Ingen gjester, ingen prosesjon, ingen taler, ingen som må overtales til å danse, bare oss. For oss høres dette helt perfekt ut. Men så kommer dilemma. Vi har begge barn, vi har begge foreldre, vi har familie som glad I oss, og selv om ingen av dem har krevd å få være med I et bryllup, så ser vi jo for oss at enkelte kan bli skuffet over å ikke få oppleve det. Kanskje barna synes det trist å ikke få være med, kanskje foreldrene hadde håpet å se sønnen eller datteren sin gifte seg. Samtidig ønsker vi virkelig ikke å gjøre dette på noen annen måte. Vi gifter oss midt I ferien og blir værende noen dager etterpå. Derfor kan vi heller ikke bare komme hjem dagen etter og fortelle nyheten over en kaffe. Men vi kan jo heller ikke legge ut et bilde på Snapchat med teksten forresten. Vi giftet oss på tirsdag. Så hva gjør vi? Forteller vi barna og foreldrene på forhånd? Forteller vi ingen? Og ringer etter seremonien? Eller må vi bare akseptere at noen kan bli skuffet når vi velger den bryllupsformen som passer oss best? Hvor mye hensyn skylder man egentlig andre når det gjelder sitt eget bryllup? Klemmer fra Emil og Vilde, to som gleder seg til å gifte seg, men gruer seg litt til familiegruppa på Messenger. Det kan jeg godt forstå. For det ligger jo en slags forventning til, det bare en sånn tradisjon, hvis noen sier sånn, vi skal gifte oss, så går det bare sånn bunk til hvit damask og hesteskoformasjon og taler.
1: Jeg synes jeg holder med dem, jeg ville også tenkt litt sånn, hvis jeg skulle giftet meg nå, eller hvis jeg hadde barn og ikke var gift og sånt. Vi har en sviger liten familie, de hadde 4 voksne barn og alt mulig sånt nå, og de var da over 50 år når de gifte seg, for første gang, de har vært samboer alle år og har barn og barnebarn. Og de dro til New York og gifte seg der.
0: Det var så koselig.
1: Og med barna sine.
0: Ja.
1: Man kan gjøre det på alle mulige måter som din egen måte. Men det der å skuffe folk, da må man velge hvor mange skal man skuffe. Og da synes jeg ikke det noen som har rett til å bli skuffet, annet enn de kanskje aller nærmeste. Altså barna dine og mor og far vil jeg ha tenkt over, skal jeg ta med dem? Og hvor mye skal jeg fortelle dem på forhånd? Skal vi dra sammen, og så kan de passe barna mens vi går på restaurant alene? Eller, altså, det mange varianter man kan lave som tilpasset deg. Og jeg synes ikke man skylder noen ting. Det ikke sånn nå lenger at bryllup egentlig betyr brudeløp. Altså at man skal ha et svært følge, og så skulle de se på første gang du ligger sammen og alt det der. Litt sånn var det vikingtiden. Så det er ikke en sånn konstellasjon. Nå gifter man seg fordi at man har lyst til å vise det for hverandre på en eller annen måte. Og det synes jeg det kan man gjøre på veldig, veldig mange måter, og helt kuttet ned til minste felles multiplum.
0: Men det tar jo ikke vekk, altså sånn, det tar jo ikke vekk at folk blir skuffet, eller det, man får jo ikke gjort dem på følelsene til folk, og det sier du jo at det sikkert noen som blir skuffet.
1: Jo, og en gammel tante, og de synes de skulle vært der, og alt det der, og skal ikke dere gifte dere, sånn at alle får se på, bla bla bla.
0: Ja.
1: Der synes jeg ikke man skylder noen ting, for det parforhold du I, det ditt, punktum.
0: Ja, og det ikke verre å skuffe seg selv da?
2: Det nettopp det. Men jeg tror jo, en må bare belage seg på at folk kommer til å bli, eller noen kommer kanskje til å bli skuffet I øyeblikket. men da går över. En må bara belaga sig på att folk kommer att bli eller någon kommer kanske att bli skuffad i ögonblicket, men då går över.

0: har et nært vennepar som gifter seg i år, men de hadde veldig lyst til å kun være de to og forloverne sine. Og ingen visste hva dag det var, bortsett fra et par stykker som skulle spille i bryllupet og ta bilde, eller så var det bare kjempemystisk i vennegjengen når dette skulle skje. Men de hadde liksom sånn halvveis forberedt oss på at dette skal skje uten å gjøre så mye greie rundt det. Og først så tenkte jeg sånn, fader, jeg har lyst til å være der og se på deg kyssa og sånn. Og så får jeg ikke da. Men så går jo den skuffelsen over veldig fort når en på en måte legger vekk sitt eget ego og klarer å glede seg over at de får gjøre det på sin måte. Hvis du har noen i familien som er sånn som meg, som blir lett skuffet, da går over. Da går over. De kommer til å være glad i dere likevel.
1: Og hvis du liker bryllup, så går det er veldig mange kirker hvor det er bryllup, hvor du kan sitte bakerst og synes det er veldig
2: fremmede bryllup.
1: Ja, grine og sånn. Jeg har bladd mye for organisten i Ullern kirke da jeg var ung, så jeg har vært på veldig masse bryllup.
0: Ja.
1: Da, og sagt fra, nå begynner jeg å gå da, og nå er det alle sammen gått til ferdig. Så det der å oppleve bryllup bare for å få den følelsen av, og det kan man gjøre hvis man liker begravelser også, det er masse begravelser, og man kan gråte litt over at livet tar slutt en gang. Så hvis det er det du er ute etter, altså, så oppsøk det. Mens det der å gifte seg, være de som gifter seg, det synes jeg er en privat ting etter hvert. Hvordan vil man ha det? Hva slags fokus vil man ikke ha? Alle de dårlige talene, alle de der, alle den pyntingen som man blir lei seg av, at man har brukt så mye penger på. Eller,
2: koster så mye penger.
1: Ja, så det der, gjør det på din måte, finn en måte som appellerer til deg da.
2: Mm.
1: Og så kan man ha en vennefest etterpå.
0: Ja, da går han.
1: Ja.
0: Da går, hvis en plutselig får fot, så kan han jo ha en fest, men da må ikke inneholde taler og masse sånn der tramp, og så skal dere kysse under bordet. En må jo ikke gjøre det sånn.
1: Men hvis du vil se noen kysse, det kan man også arrangere.
0: Ja,
1: kyssefest. Ja, ja, ja.
2: Masse filmer på Netflix som man kan se da.
3: Jeg tror det er litt mer vanlig nå. Jeg opplever at det er veldig mange som gjør det nå, at de bare sånn, vi gifte oss forrige lørdag. Og så dro de i rådhuset og gjorde det, uten å lage noe big deal til det. Men jeg tenker, de har begge to barn fra før, og så var når jeg var et barn, så giftet min far seg med min stemor, og da var jo vi med. Da var det var helt enkelt, det var rådhuset, spiste middag etterpå. Og da føltes det veldig godt å være inkludert i det. Mm. Men det var bare de nærmeste, og det var ikke noe bryllup i den forstand, vi spiste middag på restaurant liksom, men jeg tenker at hvis man vil, det tror jeg kan være fint, eller i hvert fall snakke med de om det, og så kan man jo ta og så da gjøre en sånn liten elope til utlandet, bare de to, og dra til Las Vegas og gifte seg. Eller...
1: Hva var elope for noen ting?
3: Elope er det ikke det, når du stikker av for å gifte deg på en måte?
0: Åja!
3: Ja.
0: Ja.
1: Oi, det at det finnes et ord for det.
3: Ja, at man kan gjøre det, eller dra til New York, det høres helt rått ut. Gjør det, superromantisk. Og så tror jeg, man ikke ordne noe i Norge? Jo, at det er noen formelle greier, så er de med på det. Og så spiser de middag på restaurant.
0: Hvis du gifter deg på norsk ambassade i utlandet,
1: da får du papirene.
0: Ja, da tror jeg det funker.
3: Men ambassade, er det noe
1: stas? Åh, flott, ambassader overalt.
3: Hvorfor skal man gjøre det i utlandet da?
1: Nei, det kan
0: for
1: du
0: da kan
1: si.
0: Anniken Wittfeldt
3: Vil man ikke da dra til Las Vegas med Elvis som hviler deg sånn da? Det er det som er gøy. Og så fikser du det formelle.
0: Ja, da må du fikses formelt hvis Elvis svir deg. Det er ikke godkjent i Norge.
3: Nei.
0: Men det blir sånn, det blir så etterpå klokt, men hvis jeg skulle gjort det igjen, men dette kommer jo da fra en som kjørte hestesko, hvit duk, bla bla bla. Hvis jeg skulle valgt igjen, så ville jeg, sånn som nå, da ville jeg nok gjort det bare med oss og barna.
1: Mm.
0: Men ville nok barna, ja, de ville jeg tatt med. Og jeg lurer på om dere senere kanskje også vil tenke sånn, åh, det hadde egentlig vært hyggelig hvis de var med.
3: Mm.
0: Du hadde jo et veldig godt eksempel på det, Cecilie, at det sitter igjen som en følelse at man var inkludert.
3: Ja, at det var sånn, fordi det er jo familien på en måte, ja, som fortsetter på en annen måte.
0: Men nå prøver vi litt å forandre planen deres, for de er veldig sånn, vi vil dette, og så er det sånn, dere kan jo ha fest etterpå, det har de ikke nevnt.
3: Nei.
0: De vil faktisk ikke ha med barna, men vi gir det jo egentlig.

0: Shawn Mendes og Why, Why, Why. Du hører på lørdagsrådet hvor Hilde Skår, Trond-Viggo Torgersen og Cecilie Ramona Koss Furuseth er.
1: Ramona, jeg liker veldig godt Ramona.
0: Er det ikke flott? Ja, ja det er nydelig. Jeg synes Emma også er fint.
2: Ja, og det er med Trond-Viggo, Ramona Torgersen.
1: Au.
0: Ja, men Trond-Viggo, det finnes liksom bare en Trond-Viggo.
1: Ja, jeg skulle hette Espen egentlig. Det hadde vært lettere.
3: Det er ikke det samme.
0: Det er virkelig ikke det samme.
4: Espen Andersen er en helt annen.
0: Ja.
4: Espen, det var rart å tenke, var det rart å tenke på hvem du hadde vært hvis du, nei, Espen Torgersen selvfølgelig. Ja, det ble helt satt ut av å tenke at du skulle hette Espen.
0: Jeg vet det.
1: Ja, men dette har jeg
3: fått. Det blir feil.
1: Ja.
0: Men hvordan gikk det fra Espen til, det var virkelig en helmelding.
1: Nei, det tror det er Viggo etter faren min som heter Oscar Viggo, han heter Oscar etter faren sin, som, og så videre. Og så, det Trond aner jeg ikke hvor det kommer fra, men det var bare noen, hvorfor tar vi ikke dobbeltnavn da? Ja. Og så dyttet på Trond foran.
0: Og så har du brukt begge hele livet?
1: Ja, det var bindestrekk, så jeg kunne...
0: Ja, selvfølgelig.
3: Du kunne ikke sløyfe det.
0: Men Emma, jeg liker også navnet ditt, flott. Og det er deg vi skal hjelpe.
1: Foran og bak, akkurat det samme begge veier.
0: Ja, ja, det er det faktisk. Hva heter det igjen?
1: Men,
0: ja, bra. Kjære lørdagsrådet. Jeg er en jente i slutten av 20-årene. Jeg har slitt og sliter fortsatt med en depresjon og svært mye angst. Det har gradvis økt i løpet av det siste året. De siste månedene har vært svært intense. Jeg er så heldig og har både en fantastisk familie og nydelige venner rundt meg. De har støttet meg og vært der, inkludert meg og sittet ved siden av meg i timesvis, selv om jeg stort sett har vært en skygge av meg selv. Jeg har også etter hvert fått hjelp av både lege, medisiner og diverse behandlere i psykiatrien. En dag var det noe som skjedde som gjorde at det føltes som om lyset ble skrudd på. Jeg fikk en ny motivasjon til å leve videre og til å bli ordentlig frisk. Plutselig så oppdaget jeg at 2027 også kommer. Jeg vet det er en lang og hard vei fremover og fortsatt mye medisiner, vonde stunder og behandling som gjenstår. Men etter fremtiden i lang tid ikke har eksistert, og alt har opplevdes blurry, så har jeg startet å se at jeg også har en fremtid langt der fremme. Hurra! Så dette var jo veldig godt å høre at du skriver, Emma. Og her kommer dere inn. Jeg ønsker og tror at det er lurt å planlegge hyggelige ting fremover i tid, for å ha motivasjon og noe konkret å holde fast ved der fremme, når timene og dagene er mørke. Hva kan jeg plotte inn i kalenderen, som nå kun består av jobb i sakte opptrapping, både smått og stort, og som jeg kan gjøre med andre og alene? Hilsen 1. Som plutselig har et langt liv foran seg. Skriver Emma, og så legger hun til sånn at det må være alkoholfritt, og jeg er ganske pysete, så fallskjerm og sånne ting er ganske uaktuelt. Det var kanskje ikke det første jeg gikk til i mitt hode hvertfall. Og så skriver Emma også at hun er single og bor i en leilighet med to veninner i en stor by i Norge. Ja. Og nå ble Hilde gira. Hun ble glad.
4: Ja!
0: Det ble vi jo alle, for at Emma har fått fin hjelp.
4: Shit!
0: Ja.
4: Jeg fikk en veldig god følelse nå.
0: Ja, jeg også.
4: Så nå skal jeg bare stå i den.
0: Ja.
4: For det første, utrolig fint at du ser lyset gjennom tunnelen. Det er tunge tak og en tøff periode Emma står i nå. Men tenk at en ser neste år og kan ha positive følelser rundt da. Det er jo, altså, for noen steg en har tatt da.
0: For hun er jo fortsatt liksom inne i skogen, men lysningen der borte. Mm.
4: Da er jo på mange måter svaret på en utvei da.
0: Mm.
4: Og så når du sa at Emma bor med to veninner i en leilighet, da fikk jeg skikkelig lyst til å anbefale noe som ga meg tidenes opplevelse i fjor, som jeg angrer skikkelig på at jeg ikke tok meg tid til i år. Og da var å reise på en roadtrip til Hardanger og gå på turer, ikke kjempelange turer,
0: ja,
4: men å på en måte bare ha en sånn her, nå skal vi være i dette området i juli, og vi sover på campingplasser, plutselelig så sover vi på Hardangervidda, men jeg hadde glemt sovepåse, så det var ganske forferdelig egentlig. Men
0: hva er det du sier?
4: Ja, nei, da, men det gikk bra. I'm here. Okay. Jeg lever. Ja. Men det er så utrolig gøy å ha Danger, lofthus, Odda, opp langs hele fjorden der. Du trenger ikke drikke alkohol, men du kan besøke sidergårder og se hvordan de lager sider. Du
0: men sidergårder lager vel
4: dødsgodt?
0: Ja, ikke sant?
4: Og det er bare det er da beste ferien jeg har hatt noen gang, og da beveger seg, være ute i naturen. Du har to veninner du kan ha med deg på dette her. Sove i telt, hvis dere liker det. Det er også masse hytter en kan leie rundt omkring. Ta det liksom 10 dager, gjør det.
0: Blir øynene glade, vakkert?
4: Altså så utrolig glad. Det er det, og det høres lett ut, men vi har et fantastisk vakkert land, så vi må bli flinkere til å bruke for alt det er verdt. Og jeg føler som en person som selv har vært i noen djupe daler i perioder av livet, det hjelper ekstremt å komme seg ut og på en måte få perspektiv på noe større enn seg selv, og på en måte endre blikket utover og ikke bare inn. For det er et eller annet å liksom føle at den er i ett med noe.
0: Er det ikke derfor naturen er der? Den er jo til for å fikse.
4: Og så er det litt... Jeg kan bli irritert på folk som sier du må komme deg ut, på en måte.
0: Jeg vet det, den setningen er, den er så provoserende friskus, på en måte.
4: Den er veldig provoserende, men det er derfor jeg på en måte slår et slag for å ikke planlegge sånn, nå er det bare fjelltur som er greia. Det er egentlig roadtrip som er greia.
0: Ja, bilen.
4: Bilen
0: skal ta deg dit.
4: Musikk, venninne dine, og en opplevelse, så fine ting. Du kan ha 2 dager i strekk der du ikke går en meter, liksom. Men da blir en opplevelse. Da var mitt tips.
0: Jeg klemte 3 en gang. Jeg var nok så utmattet. Og det var ikke liksom så mange... Altså, noen år tidligere så hadde jeg sett en sånn reportasje på Dagsrevyen med sånne treehuggers. Og jeg lo meg i hjel. De løp rundt i Sankthanshaugenparken og klemte trær. Jeg tenkte bare, nå må noen hjelpe dere. Og så gikk jeg tur i skogen alene, ikke sant? For å liksom finne tilbake til energi og sånt. Og så sto jeg og kikket på et tre, så var jeg sånn... Må gi deg en klem.
3: Var du alene når du gjorde det?
0: Ja, ja. Og jeg sjekket også. Er det noen du viser meg? Men fy satan, så deilig. Det er der jeg blir sånn, naturen er der for å hjelpe deg videre og opp. Altså effekten det hadde, og lukten, og det var bare sånn, det er liksom den beste klemmen. Jeg fikk jo ikke en klem, for den kan ikke holde rundt meg. Men jeg ga en. Nei, det var helt magisk altså. Da sa jeg det.
3: Det er noe med akkurat den naturen, og jeg liker at du sier at det er litt sånn lavterskel, for det er bare noe med å komme seg ut og se det, og det er alt som er sånn spektakulært i natur, som får deg til å føle deg sånn liten, og at du er del av noe større, og så helt fantastisk. Og så jeg hadde tenkt å foreslå Island, av litt samme grunn.
0: Ja!
3: Som også er bare, du kan gå tur, men du kan også bade. Hvis du elsker å bade, og tåler litt prompelukt, fordi det lukter litt promp på Island.
0: Det har jeg aldri hørt før, så gøy at du sier, for folk har vært sånn, åh, Island er helt fantastisk.
1: Nei, det lukter promp. Lukter sulfur, ja.
0: Det svovel, liksom.
1: Det svovel, ja.
3: Men de er så opptatt av å bade, og også at det er sånn der, de møtes for å bade, i stedet for å forse, på en måte, i badebasseng. Og så er det veldig koselig, kule ting som skjer der, og så kan du også... For jeg har en drøm om en eller annen gang så skal jeg på sånn rideferie på Island. Så det kan være noe, men også sånn småting, fordi jeg kjente meg veldig, jeg må bare si, Emma, du har gjort en kjempejobb, og jeg har vært litt på samme sted, og det er sånn, den følelsen der, det er utrolig rørende at du nå ser at liksom, dette kommer til å gå bra. Men jeg har av og til fortsatt noen sånn mini-knekker, og det som kan også være fint å gjøre er å planlegge små ting, som for eksempel jeg blir veldig glad av afternoon tea.
0: Ja.
3: Så hvis du er i en by hvor det lar seg gjøre, ta en liten afternoon tea. Og det kan du booke 3 måneder i forveien, men da vet du at du og en du liker godt, eller alene, kan dra på afternoon tea.
0: Og er det noe man skal gjennomføre? Ikke sant? For hvis man booker det inn 3 måneder i forveien, så plutselig har man da en sånn mini-knekk.
3: Ja.
0: Da gjennomfører man det likevel.
3: Du må gjennomføre det likevel. Ja. Og det er altså, når man er angstet å ha knekker, så blir det sjelden verre av å dra på afternoon tea. Det har jeg aldri opplevd å blitt verre form av afternoon tea. Og det også jeg gjorde da, for den knekken var litt større enn en mini, så jeg la inn spanske flue på Nationaltheatret, matiné. Ja. Rett etterpå, ikke sant? For da tenkte jeg sånn, dette,
0: dagforestilling.
3: Dagforestilling. Kjøpte meg en liten vintage blazer også til den anledningen.
0: Ja.
3: Og da blir de ukene opp mot dette automatisk litt bedre.
0: For et fantastisk
3: liv du lever. Så legge inn sånne små, det er ikke så fantastisk, men legge inn sånne små ting, tror jeg også er lurt, at det ikke må være sånne svære ting hvor du må ta deg fri og sånn, men bare sånn småplukk, eller lag deg, dra et sted, nå er mange tips, et sted hvor du kan male din egen kopp.
5: Da hører det så nydelig ut. Ja.
1: Men det var, dette var, det, alle disse tingene var for store for meg.
0: Ja,
1: enda lavere mål,
3: gjerne.
1: Jeg kan føle at noen dager så er det litt lavt, og jeg tenker nå har jeg masse tid, og jeg vet ikke hvordan jeg skal, hva jeg skal gjøre med livet akkurat disse timene. Jeg skal ikke overdrive det, men jeg prøver å overraske meg selv ved å si, nå skal jeg ta den første trikken som kommer, eller den første bussen som kommer, dit den går. Så går jeg av der den slutter, og så begynner jeg å gå en tur derfra. Der er det veldig ofte at det er natur i nærheten.
0: Ja.
1: Så går jeg liksom der en stund, og så tar jeg bussen eller trikken tilbake igjen. Og derfor er jeg kommet til steder jeg ikke har vært før, for det er jeg aldri med til slutt der hvor det slutter.
0: Ja.
1: Så jeg har liksom tatt trikken til Jan, som L-J-A-N,
0: ja.
1: Og bare begynt å gå mellom villaer der, tenk så mye pene hus der, og så er det en utsikt over fjorden og sånt. Nå har jeg tatt busser til Hauketo og steder jeg heller ikke har vært og sånne ting, som er så, og sier kona mi, hvorfor i verden gjør du det? Og så er det jo fordi jeg har lyst til å få noe annet input enn det jeg ser rundt meg til vanlig. Og da blir det veldig ofte en tur i tillegg, på en eller annen måte.
0: Altså jeg har en sånn...
1: Det å gå er jo bare i utgangspunktet noe å vekke kroppen sin, da, når man er litt neffer.
0: Altså når folk forteller meg om sånn, hva med dette, jeg har gjort dette, så blir jeg blir helt sånn, jeg blir så gira på livet. Når du sier vintage blazer og matiné, og du sier endestopp, så blir jeg sånn, ja, jeg vil gjøre alt. Mm. Og dette er jo egentlig ikke så veldig store ting, og jeg vil også på roadtrip til Hardanger, for jeg vil gjerne tilfredsstille øynene. Jeg tenkte også på, nå gikk vi startet ytterst, og nå går vi bare innover og innover. For jeg føler konkretisering av ting gjør det til noe. Ikke sant? Det å se en film er jo sånn, se en film er jo, hva er det? Men hvis man konkretiserer det til sånn, første fredag i måneden så skal jeg se en film av denne regissøren, og så kan du se deg gjennom kartoteket til en regissør, for da har du på en måte kost deg, slappet av, men også gjort noe, innhentet eller noe sånt, da kan du sammenligne, og jeg likte den best, at man kan gjøre sånne små ting også. Og når du sa roadtrip, da tenkte jeg på de venninne, og da, hvor gøy er det ikke å si sånn, i dag skal vi på roadtrip, og så på forhånd så setter man opp sånn, den skal vare i en time, vi skal ta første til høyre, andre til venstre, og så skal vi kjøre rett fram i 10 minutter før vi tar, og så bare, hvor ender vi da? Og der skal vi spise denne maten som vi har med oss, bare for å se hvor ender man da. Veldig lavterskel eller roadtrip, og ikke, altså helt uforutsigbart.
5: I love it.
0: Unnskyld meg, livet har aldri vært morsommere. Takk, Emma, for at du åpner opp for oss alle.
5: Kan jeg bare også si en siste ting som en invitasjon til Emma, og da kan være det er litt tidlig, for nå snakker vi om 2027, men...
0: Det, hun gleder seg masse til 2027.
5: Men jeg... Hvis Emma og hennes venninne føler seg up for it, og plutselig en kveld, spesifikt 23. eller 24. Oktober, kjenner, nå føler jeg meg ganske bra. Da synes jeg, da får du lov å komme på min lille konsert.
0: Oh.
5: Hvis du har lyst til det.
0: Hvor er den?
5: Den er på blå. Og jeg tror jeg skal spille mitt nye album, og som tar opp mye av disse tingene. Og jeg tror at det kommer til å være et veldig sånn fint og varmt rom for deg å være med dine venninne. Og det blir bare dritkoselig. Så hvis du føler deg up for it, så er du hjertelig velkommen.
0: Altså, nå blir liksom sirkelen sluttet. For det er jo i 2027, som Emma skriver om.
5: Det er sånn, nei, det er nå i oktober.
0: Er det nå i oktober?
5: Ja, det er nå i oktober.
0: Åh, ja, men det er jo helt fantastisk. Ja,
5: så bare... Åh. 2027 blir også gøy, ja. Men da skjer ting nå også, hvis du plutselig føler noe. Oi, noe skjer da.
0: Men da var jo lyset kjempenærme.
5: Ja, det er nærme.
0: Emma, dette er veld, altså det var veldig hyggelig, Hilde, at du tilbyr det. Og så må jeg bare si at jeg synes, og jeg er ikke på en måte inne noe skog, hos meg er det nok så lyst, men nå ble det enda lysere. For at flere av oss er jo bare fanget i en sånn hverdag, og jeg tror alle burde bli flinkere til å gjøre det du søkte her, Emma, finne de der små tingene og bryte opp litt. Så håper i hvert fall at dette var noen større og noen litt mindre råd til hvordan å finne små punkter som du kan se frem til.

0: sval og flere liv. Hermine, hun har møtt en fyr og sendt sin mail til lr-nrk.no. Og så skriver hun videre, han strengt tatt ikke helt min type, sånn utseendemessig. Men vi har gode samtaler, og han virker smart og snill. Det som gjør denne fyren mest interessant kanskje at jeg tror han liker meg. Han ganske aktiv på å følge og like tingene mine på sosiale medier, og kommer med litt kommentarer her og der som jeg føler signaliserer at han liker meg. Jeg ganske gira på en liten flørt denne høsten, da jeg bare skal bo her nå en kort periode. Det lenge siden jeg har holdt på med noen, og jeg klar for å bare slippe meg litt løs, få litt oppmerksomhet og go with the flow. Alt ligger til rette for å bare ha det litt gøy. Det høres kanskje egoistisk ut, men jeg kommer jo selvfølgelig til å gjøre dette helt tydelig for å unngå noen misforståelser. Spørsmålet hvordan går jeg frem nå? Skal jeg ta initiativ, by på en kaffe, tur eller noe? Eller skal jeg bare vente på at han gir noen litt klarere tegn og tar ordentlig inch? Jeg ny I dette gamet og trenger sårt noen råd. Keep in mind at jeg jo egentlig ikke så interessert I han. Dere kan kalle meg Hermine. Og dette synes jeg gøy. Det sånn, jeg klar for å go with the flow, men kommer til å sette grenser. Hæ? Det jo ikke go with the flow.
1: Nei, det det motsatte.
0: Ja.
2: At det en dark, dark dangerous Nei. Road to go down.
0: Men, må jeg bare si. Nei.
1: Ja, eller... Ja. Da så vi på hverandre, Ille så på hverandre og
0: Ok, nå vil jeg vite, hva tankene her? Det mye blikk, men hva tankene?
2: Min første tanke var... Og dette har jeg opplevd tidligere I mitt liv, at en går for noe, fordi noen liker deg, og så går du with the flow og tenker, ja, men jeg har på en måte en avstand til dette, og jeg ikke så interessert, men nå bare liksom, nå ser vi hva som skjer. Men da... fortere enn før du vet ordet av det, så du på en måte låst I en situasjon du kanskje egentlig ikke ville være I.
0: Hva betyr det I en forelskelse da, eller?
2: Ikke I en forelskelse, nødvendigvis. Plutselig så blir du forelsket, og da det jo ingen problem. Men når du på en måte I utgangspunktet ikke liker noen, og går inn for å være mer med den personen fordi at den liker deg, så det på en måte veldig fort at du plutselig bare Du blir så vant til å bare go with the flow, at plutselig så du I et, for eksempel da, I et forhold, fordi at du bare blir vant til det. Ja. Og så lar du deg gå, og har en følelse av at dette jo oppe da, I et forhold, fordi at du bare blir vant til det. Ja. Og så lar du deg gå, og har en følelse av at dette jo

0: det ikke min type, men jeg har lyst til, og det helt lov å flørte og vil ha en flørt, men jeg bare synes det en rar inngang til det.
1: Ja, det mulig jeg har lagd en film I hodet mitt her, men jeg mener liksom, jeg har møtt en fyr, han ikke min type utseendemessig, men jeg har gode samtaler, altså gode samtaler, vet du hvor verdifullt det mm. og han virker smart og snill. For meg dette omvendt, for meg tenker jeg, dette sånn typisk, og så må, men dette jo min smak, for pene mennesker, da kjeder jeg meg lett, mens hvis jeg møter et menneske, og så klikker personlighet, så kan, da det mye større sjanse at utseendet vokser. Ja, det var det jeg følte skulle skje her. Jeg tenkte at hun kommer til å bli keen.
2: Okay. Ja, men det endrer jo alt.
0: Ja, men det jeg helt enig I at det kan vokse, og det kan skje, det, men det virker som om hun legger opp til at her skal jeg sette grenser, fordi jeg skal være, jeg skal bare være en kort periode, jeg vil ha en flørt akkurat nå.
1: Ja.
0: Da synes jeg det legger opp til å såre noen. Men ja, jeg tror at man bør heller gå inn I noe og tenke og sånn, ok, vi ser hva som skjer med dette. Hvis hun blir forelsket, så kan det bli noe mer, men at ikke at legger opp til sånn, jeg skal holde på med dette I 4 måneder, og så det ha det, og det synes jeg virkelig dårlig gjort.
1: Men har ikke alle bare ansvar for sine egne følelser da, eller har man ansvar for andres følelser?
0: Ja, man har litt ansvar for andres følelser altså.
3: Ja, jeg kommer opp på gammel du synes jeg. Hvis jeg en voksen jente, og hun har ikke vært med noen på en stund, så hun ute etter et ligg, eller hun ute etter en venn?
1: Litt langvarig ligg, kanskje?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ok, men smart og snill uansett veldig gode. Det får mange poeng hos meg.
1: Enig.
3: Det ikke ofte man treffer på typer som man med en gang tenker, ja, en smart og snill fyr.
1: Med gode samtaler.
3: Ja. Så hvordan hun går fram litt vanskelig da. Men det bør ikke begynne med noe svært og vanskelig. Så det der med en kaffe og en prat og sånt, så skal jeg bare fortsette en prat og se hva slags initiativ han tar I tilfelle da. Kanskje han tenker at nei, dette ble for nært. Jeg var bare ute etter å være litt sånn hyggelig og ha en venninne jeg også, så det kommer jo litt an på hva som skjer.
1: Mm.
3: Men da man kan ikke komme med en hel masse forutsetninger før man begynner på noen ting. Også,
1: nei.
3: Jeg skal bare være sammen med deg 4 måneder, vi får se om vi får ut av det. Det går ikke an.
1: Mm.
3: Sånn kan det ikke være. Det må være sånn, skal vi møtes og ha en prat? Jeg skal flytte I en annen by, men det ikke noe hindring. Jeg kan komme tilbake, jeg. Og ha det åpent I hodet. Hvis du skal go with the flow, så må du ha et åpent sinn.
1: Men go with the flow vel strengt at bare...
3: Hva betyr det da?
1: Ja, nei, det betyr vel... Jeg tror ikke man kan go with the flow hvis man tenker... et halvt år frem I tid. Det kan også planlegge det.
3: Ja.
1: Men go with the flow jo å spørre om vi skal finne på noe,
3: mm.
1: og kanskje ligger vi sammen. Det go with the flow. Mm. Og så tar vi det derfra. Var det bra? Kanskje vi møtes igjen?
2: Mm. For dere har liksom et inntrykk av at, eller fikk dere et inntrykk av at de har god kjemi? De har gode
1: Absolutt.
2: Samtaler, og
1: ja,
2: det flyter, og... Hennes.
1: Han var ikke utseendemessig.
3: Ja, ja.
2: Her type on paper, som de sier på ja. Love Island, at det utseendebasert, på en måte.
1: Ja, men jeg skulle jo bli sammen med en med sånn goggles-skille, da jeg, ja. Ikke sant? Jeg, som stod masse på snowboard.
2: Ja.
1: Ja, det var planen min.
2: Ja.
1: Mm.
2: Da...
1: Og det ble ikke det.
2: Det ble ikke sånn.
1: Nei, det ble ikke det. Og det sånn som skjer når man går with the flow.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så, ok. Men da må jeg endre på tankegangen min her. Da det bare hoppet I da.
1: Men det jeg lurer på ikke sant, hun redd, vi skal ta ansvar for hans følelser da, for hun vil go with the flow og egentlig ikke, nei, jeg tror ikke vi skal bli sammen, for han ikke min type. Men jeg bare mener at hvis man ikke planlegger, men go with the flow, da trenger man ikke å ta ansvar for noens følelser langt frem I tid heller.
2: Nei.
1: For planen min ikke langt frem I tid.
0: Nei, det nettopp det hun har lagt den planen, det da hun må ta ansvar for, altså han har ansvar for sine egne følelser, åpenbart, men når hun har lagt den planen inn I sitt hode, så har dette allerede en begynnelse og en slutt som han ikke vet om. Og der tenker jeg, hvis du oppriktig skal go with the flow, da enig,
2: ja.
0: Kjør på.
1: Ja.
0: Men det virker ikke sånn. Nå at hun har tenkt å gå ut for det, for hun har lyst på en flørt I høst.
1: Ja, men dette jo problemet da, med å planlegge. Hun vet jo ikke hva hun føler planlegge. Om 3 måneder.
0: Hun kan ikke planlegge,
1: nei.
0: Da. Kjærlighet kan ikke planlegges.
3: Det var godt sagt. Kjærlighet kan ikke planlegges.
1: Nei,
2: men jeg lurer
3: på... Det heter ikke go with the flow,
2: nei,
3: det heter...
2: Nei, det nødt til da. Ja. Men jeg bare lurer litt på... går det an å på en måte kjenne litt på eller hun har jo hengt litt med han og vet hva type samtaler og kjemi de har. hvis hun på en måte

0: Madison Beer og Bitter Sweet. Hilde Skår og Trond-Viggo Torgersen rådgivere sammen med Cecilie Ramona Koss Furuseth. Og dere quizere? Dere sånn som går på quiz?
1: Nei, vi heller lage en quiz.
0: Jeg drømmer veldig om å være på quiz. Ja, du vil ha quizen?
1: Jeg vil ha quizen, ja.
0: Hvorfor har du ikke det?
1: Nei, hvis noen spør, så lager jeg en quiz.
0: Jeg vil gjerne gå på quiz.
1: Ja, men da, si fra. Jeg kan komme hjem til deg med et opplegg. Ja.
2: Det, jeg liker ikke quiz fordi at det alltid er sånn ett svar. Jeg har lyst til å mer diskutere ting. Ja. Synes det mer gøyere å diskutere. For eksempel sånn, det er et spill som er sånn at du fører musikk, og skal du gjette om det er før eller etter 1980 og sånt. Ja. Og sånne, det liker jeg, det diskusjon og yeah. sånt sånn, eller 20 spørsmål som jeg har drevet og ledet veldig mye. Det veldig gøy sånne leketing yeah. Men quiz som nei, det der var ikke riktig. Han gikk på 2.58.43 ja. Så det, er det sånn? Ja, det snork
0: ja. Ja. Åh, noe svar det, 2.58.43 Da kjente jeg også, da ble det kjedelig.
2: Jeg husker ikke hvilket nei. Idrett det kan være
0: engang. Nei, ikke sant. Men jeg tenkte, for jeg har aldri eller, jeg har vært på quiz, drømmer egentlig om å liksom drive med det, og så fikk jeg sånn Emma, vi ga jo noen råd til deg. Er ikke sånn, når vinteren kommer, det å trekke inn på sånn et sted hvor det quiz, og så det litt sånn dugg på ruten om å ta av seg skjær. Det synes jeg hørtes hyggelig ut, så jeg slenger inn det også. Men her er det, temaet er, som dere sikkert skjønner, quiz. Og her står det, vi er en halvdel av en studiegjeng som har flyttet til en ny by, la oss si Otta, og har begynt i hver vår jobber. I studiebyen quizet vi litt, og synes dette var en fin måte å møtes litt halvfast en dag i uka for å drikke pils og jatte. Hva er en bedre avlastning fra spesifikk kunnskap enn tilfeldig kunnskap, sant? Dette ønsket vi å videreføre i Otta, og derfor inviterte vi med våre tidligere venner, boende eller som nyinnflyttere, for å være med oss på quiz. Vi tenkte dette var en gyllen mulighet til å vennematche og bidra til å forstørre alles nettverk i en ny by. I starten var vi ett stort lag, noen ganger to mindre, men da var det flytende hvem som var på hvilke lag, og vi rullerte litt organisk fra gang til gang, etter hvem som endte opp med å sitte hvor. Det var pils, prat, god stemning, og vi fikk møte og prate med alle vennene våre. Nå har det blitt to faste lag. Det har blitt seriøst. Det er fortsatt pils, men lite prat rundt bordet. Og vennene vi tidligere fikk møte, ser vi, men nesten ikke snakke med, fordi de er oppslukt i hverandre og deres eget quizlag, som vi forresten ikke får være med på. Vi har prøvd. Det har blitt en stemning der det er den ene studiegjengen mot de andre, og dette synes vi er litt trist. Vi startet jo dette for å kunne møte alle vennene våre på tvers og gi alle et større nettverk i Otta. Men nå gjør de ting uten å invitere oss, og vi føler oss litt utestengt. Så svir det jo litt ekstra når det tross alt er vi som ordner sted, bord og tid hver uke. Så kjære flotte lørdagsråd, hva i alle dager gjør man når man er for god til å vennematche andre, sånn at en selv blir helt uinteressant? Hilsen, Quizmaster. Åh, det er som utestenging. Ja. På quiz også? Mm. Er det kødd? Da skal vi jo bare ha, skal vi ikke ha det gøy?
2: Ja, da, man må trekke lag på en annen måte. Altså, ja. Putte alle navnene i en pose, og så trekke lag.
0: Ja.
2: For da kan man ikke klumpe seg sånn som dette her. Klumping er ikke noe gøy, altså.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei, og da er det ikke noe vits med quiz hvis man ikke har noe gøy.
0: Nei, jeg er enig.
2: For det der, hvis du skal, da kan du bare sende sånn, feud, er det det til den der, man har sånn, ja, greier på en app.
0: Ja.
2: Bør ikke treffe seg en gang, da kan du si, du vant.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det er ikke noe gøy. Så det å være, quiz må jo være, det gøye med quiz er jo å være sammen med noen og småprate, og noen kan noe, noen kan noe annet, og så vinner man, og så husker man ikke hvem som vant egentlig.
0: Ja, for det er gleden over i det quizen også skal bli sånn verdensmesterskap.
1: Mm. Det er jo bare et påskudd for å være sammen, det virker som det, påskudd for å være sammen, som det startet som. Og det, ja, jeg synes det var en god idé å trekke lapper, at man kan si det litt som de gjør i bedrifter når det begynner, nå skal vi være med tverrfaglig, så bytter vi plass.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja,
1: så men, da bytter du, og det er ingen, du kan ikke velge, du blir bare satt sammen.
0: Men dette er det jo quizmaster her som må ta inch til, og hvordan skal han i så fall gjøre det? For han,
1: det blir de irritert jo, bare å tenke på det, ja, det skal man gjøre det også.
0: Ja, for det andre laget, det er jo det som har grodd fast.
1: Ja, ja.
0: Og så skal quizmaster, som ikke får lov til å være med på det laget. Nei, ja. Så,
1: det er rart med det også.
3: Men hvis du er quizmaster, har ikke du da uendelig med makt i quizens verden?
0: Han ikke, ja, så han kaller seg quizmaster, men det er ikke han som
3: okay, det er ikke han som er the quizmaster.
0: Nei, not the.
3: Nei, da har du da.
2: Men da må ikke du lave sånn, i dag er det mixed quell, så er det quell plutselig.
0: Ja, men, det er bra med dobbelt det.
2: Så da må vi trekke lag så da, altså, ja. Neste gang er det faste lag. Nå er det mixed quelled. Så at man kan gjøre sånn at
3: for det er jo nesten sånn mixed quelled.
0: Invitere. Det er en god regel å si.
2: Sy sånne lapper først da,
0: si vanskelige ting, men bare gå opp i løyet. Ja. Det som er noe at jeg gjør det slutt med deg. Kjemperåd. Hæ, hvorfor har vi ikke brukt det før? Nei, det, si ting men opp i leie. Men jeg fikk også lyst til å gå helt andre veien. At quizmaster på en måte gjør litt narr av det andre laget. Og så på neste quiz, bare for å, at, for å speile det idiotiske bordet som tar dette nå for seriøst, er å få med seg liksom, alliere seg med alle professorer i byen. Altså bare topp det jævla laget. Og så bare er de sånn, ikke snakk til oss, vi er veldig konsentrert. Og så blir de, det andre bordet gjort narr. Synes jeg hadde også vært litt deilig.
2: Eller går det an, hvis det er to sånne faste lag, går det an å spørre lagene hva er dere best i? Og så lave en sånn kveld hvor det bare er det andre laget som, altså hvor man gjør sånne ting som man gjør i nytt, ikke nytt på nytt, men altså sånn der bit for bit av bit og sånn. Ja. Hvilke sanger kan du best?
0: Ja.
2: Og så tar man en av de sangene og laver inn i. Så det der å, for da man har juksa stadig i sånne TV-programmer. Det der å, for hvis det er noen som er utestengt, så må man jo fuck it up. Fuck it up! At det kan være en sånn ja, måte
0: men,
2: å gjøre det på.
0: Men hvor, altså, i, det finnes jo da, virker det som en chat eller noe, ikke sant? Fordi de da, det er jo han som arrangerer det. Og han skriver jo det, at vi, altså det andre laget som ordner sted, bord og tid hver uke. Men så i der hvor det arrangeres, så må du vel kunne gjøres et eller annet. Det er vanskelig å gå opp i leie i chat da.
2: Ja, det er det.
1: Caps lock, da. Lydmelding.
0: Ja, lydmelding.
1: Også, ja.
0: Ja.
2: Men, hvor mange lag er det?
1: Jeg tror det er riktig det du sa, for da er det sånn, det er mixed quelled, og så at det er fast neste gang, for da bryter du ikke helt opp.
2: Nei.
1: Men bare sånn, ok, dere, la oss mixed quelled, og så fast quelled, og så kjenner du, det er mixed quelled, var mye gøyere.
0: Ja.
1: Så blir mixed quelled hver kveld.
3: Dette føler jeg er svaret på dette.
1: Men lydmelding.
3: Ja.
1: Mixed quelled.
0: Jeg føler ikke det er svaret. Jeg føler det er et forsøk vi gir til quiz. Men jeg tror det andre laget, da har gått rullgardinen deres har gått ned.
1: Da får de bare fortsette å quizze, og så får, det ene laget gjøre noe annet. Dra på escape room eller noe annet artig.
0: Det er så trist. Dette escape var jo en tradisjon.
2: Er trist, ja.
1: Escape room! Escape room! Big squall!
0: Det som er trist med escape room er når du ikke kommer deg ut.

0: koil over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ramon og OK, jeg lover. Vi skal inn I avhengighet.
2: Men du føler det, det har begynt, mens du var og hentet det lumpe, så har det blitt selskapslek her I studio.
1: Jeg skjønte det. Jeg har vært ute og hentet meg frokost à la Dr. Jones, som lumpebasert frokost. Oh. Og så foregår det altså en liten tegnelek, den klassiske, du tegner hodet, jeg tegner kroppen, du tar beina. Du på beina, og det da siste del av tegningen?
3: Siste del. Jeg er så spent. Jeg så spent.
1: Dette sånn kosete lørdag, med masse kaffe, problemer, tegnelek, litt frokost, oi, Værmskog kommer innom. Hva slags hund skal Cecilie få seg?
4: Vi vet ikke enda.
1: Nei, vi vet ikke enda. Nei. Jeg tror vi har landet på at den må være litt større, hvis du skal ha deg Dodge og digge bil.
4: Du skal ikke ha Dodge og digge bil forløpig.
3: Ikke foreløpig, nei. Jeg skal først ha en hund. Jeg har fått flere tips. Jeg har også fått et veldig godt tips om at NKK, som jeg tipper av Norsk Kennelklubb, har en rasevelger.
1: Ja, og en slags quiz.
3: En slags quiz.
1: Hvem du I Friends? Hva slags hund skal du ha?
3: Jeg skal nok ha en Ross-aktig hund.
1: Ja, ikke sant?
3: Så da kan man ta den, og så ser man. Oi, du ferdig?
1: Jeg ferdig.
3: Ok. Det ikke et dårlig radio, egentlig, men...
1: Vi skal klare å bildelegge dette.
3: Ja, livet bildelegger. Vil du vite, vet du hvem som har tegnet hva da? Jeg har tegnet hodet, og så det torso på Trond-Viggo.
1: Og så det torsoen til Trond-Viggo. Og så det føttene til Hilde. Da bretter jeg ut denne lappen, og så ser vi at dette var et sammensatt menneske. Du har begynt med et veldig sånn strekete hode med store briller. Ja. Og da, du, Trond-Viggo, har jo gitt, det henger sammen der, kvinne.
3: Ja. Mm. Ja. Det baris?
1: Det baris.
4: Ja.
1: Med pupper. Og penis, eller det
4: glidelås? Nei, det glidelås, bare overkropp, ja.
1: Men nederst har hun fått et par veldig, nok så tykke og hårete legger, med kjempesko.
3: Hva heter hun?
1: Type pigg, det piggesko du har tegnet her? Eller det...
5: eller så, men hvis du ser så har jeg tatt med noen sånn bevegelsestegnestreker der så, fordi at piggene ble plutselig det ble hjul på en måte
1: ja,
5: så jeg lurer på om det noen litt merkelige rullesko
1: Denne tegningen her skal vi lodde ut for 12 000 kroner under TV-aksjonen det kan jeg love dere det ikke vært noen ting, annet at vi har kost oss med det
2: Jeg legger den I den koppen som vi sender ut I dag den oppe I koppen liksom
1: Den god. Bonus Ok, avhengighet var det jeg lanserte Og det tror jeg flere kan kjenne seg igjen I Det som står I denne mailen her, Den begynner sånn her Jeg en student I 20-årene Som bor sammen med samboer Og vi har det kjempefint sammen Vi møttes gjennom internett Og mye av de første samtalene våre Bestod av deling av memes og lignende På Instagram Begge to veldig glad I å scrolle I timesvis Men det bare et lite problem Jeg har innerst inne et megastort ønske om å løsrive meg fra mobilavhengigheten min. Jeg har masse andre hobbyer som jeg gjerne skulle brukt mer tid på, og jeg får bare kortvarig glede av sosiale medier. Dilemmaet mitt hvordan skal jeg komme meg ut av avhengigheten når jeg bor sammen med en partner som også avhengig? Han har ikke det samme behovet som meg med å slutte med sosiale medier. Kan jeg spørre han om å kjempe avhengigheten sammen? Eller det mitt ansvar å alene løse dette? Hvilken støtte kan jeg forvente fra partner når jeg føler jeg sliter veldig, men blir fristet gang på gang til å ta opp mobilen av å være I hans nærvær? Kall meg gjerne Sandra. Og så skriver hun I tillegg her bare at samboer vet at hun ønsker å slutte med sosiale medier. Hun har opp til 5 timer skjermtid I hverdagen, og I ferier har jeg opp til 10 timer. Og hun har prøvd før å kvitte seg med avhengigheten både med sånn Nokia-telefon og skjermtid-timer og så videre. Men alle som har prøvd skjermtid-timer vet at det kan du bare overstyre. Jeg tar litt til. Ja. Men dette her kan vel folk kjenne seg igjen I, og jeg synes utrolig godt skrevet et godt bilde på hvor sterk mobilavhengighet er. Altså, det helt reelt, liksom.
5: Ja, jeg tenkte på det I dag morges. Jeg var så våkna opp og skulle hit, og var utrolig trøtt. Går rett på telefonen, begynner å scrolle og får opp noen hundevideoer, og så plutselig tar jeg meg selv I at jeg sitter, eller jeg ligger I sengen og synger I took my love and I took it down. Som är liksom låten som är på videon.
1: Yeah.
5: Och, så, och det är en 2 minuters video. Och jag bara, and I saw my reflection.
1: Var det rörande video eller sånt?
5: Utrolig söt hund som blev rädd och var yeah. väldigt rädd langs vägen. Yeah. Men in the snow covered hills. Och det är sån en på något sätt försvinner bara från denna världen och går in i helt sån märklig bubbla. Och när en tar sig själv i det så känner en detta är ju helt sinnsjukt att man håller på med. Och visst också är en period där en är avhängig av det och partnern bor samman med avhängig och du har bestämt dig för att nu ska jag på något sätt lägga den veck och för exempel läsa en bok. Och så sitter partnern din i andra sidan soffan och scrollar kanske till och med ljud. And I saw
1: yeah. Ja, det är fristande.
5: Det är fristande och så är det också väldigt vanskligt på att stå på sitta när hjärnan på något vill dit. Far, vad ska ni göra?
1: Ja, men kan vi bruka lite din medicinska kompetens?
4: Jag tänker för detta här är helt likt när man är så gammal som mig också. Alltså vi sitter ju också och scrollar på varje sida av soffan. Da tenker jeg av og til at hvorfor fortsetter jeg med dette? Og fordi at det er små, gøyale ting jeg ser på. Det, og det, jeg skjønner ikke hvordan feeden min er konstruert, men den er med matoppskrifter, hvordan man laver ting fra blikk i India, ja. Altså det, hvordan man kjører svære biler og sånn utenfor veier, det er alt mulig rart, ja. Til trening og folk som er veldig pene, hvorfor i all verden får jeg opp det? Og så tenker jeg sånn, dette er noe av det, og ja, er det sånn man gjør hvis man sitter fast i do, at man kan ta sånn pulver og den der oppe, ja, akkurat. Ja. Og så sier jeg til meg selv, hva gjorde man i gamle dager i den tiden jeg nå bruker til dette her? Antageligvis også noe som lignet, altså var meningsløst. For eksempel leste dødsannonser eller scrollet til ukebladet finnes jo ikke lenger, sånn at man satt og så på hva kjente mennesker gjorde i utlandet. Så man brukte nok mye sånn tulletid i gamle dager også, eller satt og strikket og lappet noen tøy, eller gjorde noe som da virker nyttig, men det var sånn, man fylte tiden med et eller annet, tok opp et eller annet og drev med noe spikking, eller hva søren man drev med. Så at man kaster jo bort mye tid av livet på å dytte inntrykk i hjernen.
1: Spikke er jo ikke å dytte, det, altså, jeg vil si at det er for en...
4: Du liker spikking?
1: Nei, men jeg innbiller meg at vi, altså... At hjernen må jo bli mer sliten av å gå fra hund i veikant til matoppskrift til båt, pen kvinne og doløsning. Altså det er bare, det er så mange inntrykk.
4: Det er masse inntrykk. Og noe av det husker jeg jo ikke, det går bare var ikke det en fin lyd?
1: Jo, det var nydelig.
4: Da tenker jeg at hjernen er klar for noe annet da. Men om sommeren så er jo mye mer ute og gjør noen ting, for eksempel deler opp vedpinner, altså det er jo bare for å få ting til å passe i peisen og så videre, bærer noen ting opp, en svær sjekk med ting, jeg husker jo ikke når jeg har gjort det heller.
1: Sånn har ikke Sandra det da, hun bruker 10 timer i ferier hun.
4: Ja. På å scrolle.
1: Ja.
4: Men da er det jo fordi at hun har ikke noe alternativ, og man er jo, i hvert fall er jeg sånn at jeg, hjernen blir litt urolig, er det ikke noe nytt her da? Altså, og da kan jeg lære meg fransk, og det liksom tar litt tid, så kan jeg lese litt i en bok, det var veldig kjedelig, men jeg holder ut litt til, når jeg begynte på å lese Arne Garborg for eksempel, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har begynt, det er veldig, veldig gammeldags og vanskelig språk, og det skjer ingenting.
1: Språk, er det ikke det?
4: Og det er jo ikke bare det, Totte har vært, altså, det er mye på sånn der dialekt, og så tenker jeg, dette her er jo også litt sånn meningsløst. Det er ikke noe nytt jeg lærer av dette her heller, men nå sitter vi bare og det er for små biter på en måte. Det er for små ferdiglagde biter. Jeg trenger ikke prosessere noe særlig i hjernen min selv. Så etter en tid når jeg oppdager, har jeg sittet her i 2 timer og sett på dette fjaset, så kan jeg nok sitte og være litt sånn stille og tenke meg om hvorfor i all verden har jeg brukt tid på dette her.
1: Men det er jo den tanken som har slått henne mange ganger, og hun har jo til og med prøvd, men jeg synes jo det hun beskriver her, jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det, og eksperter og forskere sier jo at det er jo, sånn reell avhengighet, det er jo designet så du skal kjenne på abstinensene Og da lurer jeg på hvordan kommer man seg ut av det, og spesielt da med en kjæreste som ikke på en måte synes det er noe problem. Mm. Jeg vil gjerne få bli i den avhengigheten. Mm. Går det an, eller hva kan man forvente, og hvor i huleste starter man når du har prøvd sånn skjermblokk og Nokia?
4: Jeg synes det er veldig, hvis jeg bare henger på det der, jeg synes det er veldig forvirrende at det er samme ting man holder i hånden hele tiden, og man leser en bok, hører på en ting, ser på en nyhetssending, eller scroller, eller legger en kabal, så er det liksom samme tingen. Det jeg har begynt å gjøre nå er at jeg har gjort mye kabal når jeg sitter på fly og sånt nå. Nå har jeg begynt å ta fram kort og legge kabal fysisk hjemme, og det er en annen ting. Man tenker annerledes mens man gjør det, enn når man hopper fra en app til en annen, da, som man gjør. Men sånn at man, jeg tenker at kanskje noen måter å komme vekk fra det på, er å se om det finnes en fysisk ekvivalent. Kan jeg se en billedbok i stedet? For å blaffere, kan jeg se en kunstbok? Kan jeg gjøre noe med en bok? Eller er det ikke ganske
1: mye... Ting som er taktilt da, ikke sant? Ting du kan ta på.
4: Er det rett og slett også litt mye støv her? Mm. Altså på hjernen i forhold til det å se på dritt på en app, liksom. Skal jeg begynne å tørke støv?
1: Det er tilfredsstillende.
4: For det er noe annet, ikke sant? Skal jeg støvsuge? Mm. Gjøre noe taktilt, altså bytte aktivitet da.
1: Mm.
4: Og kanskje fordi at alt er på samme dings.
1: Skal jeg si hva som funker veldig bra mot å ikke være på mobil? Det er å drive med håndarbeid, strikke.
5: Ja.
1: Mm. For da opptar du begge hendene.
5: Mm.
1: Så kan du liksom kikke litt opp på en TV, hvis du vil. Men liksom, det går ikke. Og så blir man helt sånn... man kan bli helt manisk på, det er jo minus da, man kan bli manisk på strikking
5: også. Absolutt.
1: Mm.
5: Men du kan sånn, tegne, gjøre sånne barneaktiviteter, sånn som jeg gjør med barn, la litt verste.
1: Ja.
5: Klippe, lime, lage ting, perle, tegne, fargelegge, og sånn fargelegge, da kan jeg få samme tidsperspektiv som når man sitter på TikTok.
1: Ja.
5: At du plutselig har du fargelagt.
1: Ja,
5: i 2 timer.
1: Mm.
5: Så sånne ting, og så tror jeg det med avhengigheter, altså det er mange ting som hvis man er i et parforhold, og jeg skal spise sundere, men da må begge gjøre det for at det skal funke. Altså det er ikke sikkert du får han med på dette.
1: Ja, for det er jo kjempevanskelig. Nå skal ikke, jeg spise salat, men han skal spise...
5: Jeg tror ikke at hvis han ikke har lyst til å slutte med doomscrolling, så kan ikke du tvinge han til det, det kommer ikke til å funke.
4: Mm.
5: Så du må egentlig bare finne ut en måte å gjøre dette på, mens han fortsatt sitter og scroller, og så tror jeg jo mer du... tegner, perler, tørker støv, hogger ved, så tror jeg han også blir litt sånn, åja, hva er det du holder på med?
4: Mm.
5: At du på en måte, da leder du med et godt eksempel, og så at det der, i stedet for at det skal bli en sånn tvangs, nei, jeg skal slutte med det, så da må du også, man kan ikke, selv om man er et team, så kan man ikke alltid gjøre ting som et team.
6: Nei, for det høres ut som, hun kanskje må være, prosjekt. Ja, og så, hvis han ser da at hun kommer seg litt ut av denne avhengigheten og begynner å gjøre andre ting, kanskje han ser seg selv litt utenifra, at hun må rett og slett være den som går først og tar gode valg, og så kan han følge etter hvis han vil på en måte.
1: Men kan dette være litt, for nå snakker vi som om, nå går hun foran med et godt eksempel, hvis hun får til det, og så skal han følge etter. Men kan dette egentlig også være litt truende for forholdet? For hvis hun kommer seg ut av dette, ikke sant, begynner å støvsuge, og produktiviteten øker, og hun gjør masse, og så sitter han fortsatt i liksom hennes gamle misbruk og koser seg, da blir man jo litt sånn, man ser jo litt ned på det da.
4: Men jeg tror at dette blir jo ikke helt kvitt. Altså dette er jo en teknologi som er kommet for å bli, og man må bare disiplinere seg i forhold til den teknologien. Altså sånn som altså, i gamle dager kunne det vært sånn at vi har fått farve-TV, vi må se på farve-TV igjen. Det høres jo kjempegammeldags ut nå, men jeg tror at det der å bryte det av og til, og der kan man være, når vi er team da, min kone og jeg, så kan jeg si, nei, skal vi gå oss en tur?
1: Ja.
4: Og det var et stort brekk, ja. Nå må vi legge bort telefonen, og ja, så sier hun, nei, det regner ut. Ja, da tar vi på regntøy, da kan jeg være den der kjekke som tar initiativet til noen ting. Andre ganger er det andres at hun sier, nei, så hun legger bort telefonen, så begynner hun å lese en bok, tenker jeg, ja. Vil du ha kaffe? Altså, man begynner på et eller annet annet, og det er noen som må starte det.
1: Mm.
4: Og det, da vil ikke han være den som aldri starter det, hvis hun bare begynner. Så du må tenke, kan jeg bidra med noe her, for nå sitter jeg, og to timer går fort altså.
1: Ja.
4: Og foran PC-en, jeg satt jo og gjorde spill foran PC-en, og plutselig tenkte jeg, nå er det vel klart snart 12, åh, to om natta, tror du det er gæren, nå får jeg ikke sove nok til å stå opp dagen etter, liksom. Man må liksom, noen må brekke ut av det, på en voldsom måte, og sånn er det med alkohol eller hva som helst, nå har vi drukket litt mye, ja da, nå kjøper vi ikke noe mer vin på en uke liksom, og ja, nå har vi spist for mye sjokolade, ja men da, vi kan ikke kjøpe inn noe mer av det.
1: Ja, nei, kanskje at hun må forvente å være den som bryter det opp, som liksom tar initiativ til de pausene.
4: Hun kan ikke vente til at han skal gjøre det, at de skal gjøre det sammen eller noe sånt, og hun er nødt til å gjøre det, og kanskje litt voldsomt.
3: Ja.
4: Skal vi gå en tur? Skal vi gå en tur? Kan du heve stemmen også?
1: Ja, det er jo dagens beste råd, bare gå litt opp i pitch.
4: Mixed well.

0: Role Model og Sally When the Wine Runs Out. Og da det på tide å gå hjem, det vet vi alle. Ikke gå hjem enda, for jeg har et problem til som kommer fra Nina. Takk for at du sender ditt problem til oss, Nina, til lr@nrk.no. Hei lørdagsrådet, det vil da si Hilde, Trondviggo og Cecilie Ramona. Vi fikk nylig vite at min svigerinne imot vaksiner, og vil derfor ikke vaksinere sitt barn, som nå 6 måneder. Far til barnet, min bror, har generelt blitt mye påvirket av sin kone, på negativt vis i mine øyne. De tror blant annet at vaksinene kan medføre autisme, at egg farlig, og at du kan få kreft av solkrem. Jeg veldig glad i min bror, men føler en større avstand når han kommer med en del påstander fra sin kone, som han ikke engang faktasjekker. Jeg tror egentlig han vet bedre, da han alltid har tatt vaksiner selv og aldri har hatt slike tendenser tidligere. Min frykt at han blir overkjørt av sin kone og godtar det fordi han har det han nå lenge har ønsket seg, kone og barn. Hvordan bør jeg håndtere dette? Grue meg til fremtidige familiesammenkomster, hvor de til stadighet kan lire av seg en eller annen påstand om helse som ikke henger helt på greip. Jeg har stilt kritiske spørsmål i slike tilfeller innimellom, og opplever de som ganske påståelige. Ikke minst ønsker jeg at mitt tantebarn skal være beskyttet mot meslinger og annen drit. Hilsen, Nina. Ikke sant? Og her det jo...
1: Jeg må jo holde igjen ennå, merker
0: jeg. Ja. Det jeg synes, det jeg blir utrolig lei meg av, kløften som oppstår i kunnskapshullet, ikke sant? At man står, den kløften, den kan bli ordentlig dyp. Mm. Og det kan liksom splitte mennesker og familier, fordi at noen mener dette, og noen mener dette. Mm. Så det kanskje det som gjør meg mest lei meg, i tillegg til liksom at alle barnesykdommene eller sykdommene, som det barnet kan få da ikke minst, eller å bidra til hva heter det når man ikke vaksinerer så blir det
1: Nei, jeg skjønner ikke hva du mener nå egentlig men i befolkningen generelt
0: jo, men oppblomstring av disse sykdommene sånn, som folk, ja. Det var det ordet jeg lett etter. Ja, du må, hvorfor må du holde igjen nå, Trondviggo?
1: Nei, fordi at jeg synes det så... jeg blir så ergerlig på at folk ikke stoler på vitenskap. Altså, at de ikke stoler på fakta. At de ikke stoler på at erfaring og fakta går sammen og blir til noe som til glede for alle. Det jo derfor vi har både forskning og medisin. Så hvis du stoler på rykter, og hvis du overtroisk og sånt nå, så blir jeg lei meg.
0: Men blir du lei deg hvis noen sier sånn det var en vardøg, blir du lei deg?
1: Nei, altså vardøg er jo det, der kan man mene hva man vil om men det der bank i bordet og sånt og tenker sånn, nei, hold nå opp med det altså, tror du det skal hjelpe, altså banker i bordet for det er jo bare overtro og hvis overtro trumfer fakta så er vi ute og kjører altså og det mener jeg som samfunn generelt, sånn at hvis vi ikke kan stole på at vi vaksinerer barna fordi det er best for både det individet og det barna, og det er best for befolkningen, og det er best for at vi skal stoppe at mange barn lider og voksne lider på grunn av at de ikke har fått vaksiner, så må vi ha en lang samtale. Altså. Og det handler om kunnskap, at du ikke har lært deg ting, og ikke vet hva forskjellen er på fakta og tro.
0: Men fakta, er det så høyt verdsatt? Altså tilbake til doomsday scrolling. Mm. Det jo her folk sitter, for man får informasjonen fra. Altså hvis du sitter der i 7 timer og jobber og har en jobb, så har du på en måte brukt opp døgnet ditt. Da det ikke så mye plass til Dagsrevyen og på en måte andre medier som faktasjekker sine ting. Så det jo det som det jo her det mye av det kommer fra.
1: Ja, og det jo det triste ved nye medier på en måte, at du får veldig god spredning på ting som ikke nødvendigvis kommer fra en god kilde.
0: Mm. Jeg banker i bordet da, jeg må bare si det, men jeg synes det en sånn koselig arv på en måte, det har vi alltid gjort, og så banker vi i bordet. Ja,
1: det jo egentlig overtro for det at tre skal hindre hindre onde ånder og skjønner du?
0: Det, men jeg vaksinerer barna mine da, ja. Jeg banker i bordet, det må jeg bare innrømme.
2: En god kombo.
0: Ja, takk. Takk.
1: Ja, hvis det er det det skal, hvis det er det det skal koste å vaksinere barna, så bank hvor
0: du vil, tenker jeg. Ikke sant?
2: Ja. Men ja, hvordan skal...
1: hvordan skal man gå fram?
2: Hvordan skal en gå fram? Fordi at en kan jo bli, en blir jo veldig ergerlig på disse tingene, og ha meninger selv, og få lyst til å gå inn og på en måte... sier noe, men så skal han jo også liksom leve
1: men man, i fellesskap. Men man kan begynne liksom med å holde en kule eller en ball, og si hvor stor sjanse tror du det er for at denne ballen detter i gulvet, og så slipper den. Det var ja, da, den gikk det denne gangen, men noen gang, en gang så vil den altså fly opp. Nei, den gjør nok ikke det. For det er at barn blir autister av å bli vaksinert. Det er at ballen flyr opp.
0: Mm.
1: Så det er ikke grunnen, det henger ikke sammen med at ballen slippes, altså at du vaksineres. Så det der å jobbe med hva er egentlig fakta, det synes jeg, man, det handler jo om å gå på en skole og lære seg ting på skolen som er fakta.
3: Men det som er skummelt med det også er at hun, svigerinnen, har jo fått det hun tror er fakta. Fra folk som har presentert det for fakta, så alt det hun mener har hun fått fra folk som enten er, også i noen tilfeller, leger.
1: Heldigvis ikke, stort sett.
3: Stort sett, men noen også. Og det blir vanskelig å vite hva man skal stole på, og hun har sine kilder, og vil nok da komme, hvis man sier til henne sånn, men dette er ikke sant, så har hun sine kilder som hun slår tilbake med.
0: Ja, hun har sin virkelighet, liksom.
3: Da er det jeg redd for, at hvis, hun, hvis Nina da begynner å og skal liksom motsene på dette, at det da skaper en så stor kløft at de til slutt ikke har kontakt på en måte. Så jeg bare, jeg synes også, altså jeg har ikke en løsning, jeg bare synes det er veldig vanskelig og så trist da når det er et barn involvert som, som ikke får en vaksine som er helt ufarlig.
1: Men mye av dette handler om at man ikke kan en del ting, for eksempel man kan ikke statistikk da, så må man stole på noen andre som kan statistikk. Og det å stole på noen er jo der fakta liksom blir bevart da. Der i medisin så er det stort sett oss leger da, som sitter med denne kunnskapen, og det er da kunnskap som skal være faktabasert. Mens du kan jo også finne kunnskap som ikke er faktabasert, og da er det noen som ikke har tatt vare på fakta da. Så det å...
0: Men hvordan når man inn til, ikke sant? For da sitter jo hun svigerinnen med sin virkelighetsoppfatning, fordi hun har sett doktor et eller annet, kanskje, på sosiale medier, og så, oi gud, denne videoen her, og så, og hva skjer? Når du liker den videoen, ser den to ganger, ja, da får du jo bare mer av det samme, sant? Ja. Det er ingen som sier deg imot der. Og når det er hennes virkelighet, en så provoserende, enten det er i, med dette som tema, eller andre ting som er langt ute for oss som lever i en annen verden, så er det jo et eller annet med, man blir jo umiddelbart ganske sint, eller redd, føler jeg. Man blir sånn, å nei, du må ikke tro på det. Men det er jo deres virkelighet, hvordan skal man nå inn til det? Det er jo ikke ved å bli sint, tror jeg. Det er jo kanskje ved å prøve å lytte og forstå.
1: Ja, men du kan si at de, veldig ofte så har du et nettverk, eller en menighet, som jeg vil kalle det da, som tror på et eller annet, som ikke vi andre tror på. Og det har vi jo masse eksempler på, at de som da er i sånne kaninhull, eller menigheter, som vi kan kalle det, De blir bare foret fra et sted, og da blir den virkeligheten så koagulert etter hvert, at det er vanskelig å nå inn til den. Så man må nok altså begynne å lirke og litt grann, i kantene da, med fakta. Og da må man altså jobbe med fakta på en eller annen ting, og spørre, ja, men er det sånn, ja, hvorfor tror du det, hvorfor tror du det? Altså gå innover i det, sånn at man til slutt nærmer seg roten. Roten kan være altså for eksempel, ja, men egentlig så er jeg redd for stikk.
0: Ja.
1: Så jeg vil ikke ha noen sprøyter. For jeg tror når du sprøyter noe inn til meg, inn i meg, så er det ondskap du sprøyter inn.
0: Ja.
1: Er det fordi du er redd for stikk? Ja, kanskje det er egentlig at jeg er redd for stikk. Men du får jo ting inn i deg gjennom munnen, du spiser jo mat, og så, ja, men det er ikke det samme. Jo, det er ganske det samme.
0: Ja.
1: Men, altså, da kan jeg sitte som lege og forklare en del ting. Men hvis du bare sitter i denne lille menigheten din, og er jeg foret bare fra den siden, så er det veldig vanskelig å komme til da.
2: Jeg bare lurer på hvordan blir denne samtalen i en familiesetting, eller på en middag, eller når du sitter der som på en måte like verdige på sig i en samtale då. Jag jeg og min familie, jeg har ikke opplevd det, for vi har veldig, på en måte, med veldig like meninger på veldig mye. Men så har en jo opplevd å være på en middag eller i en setting med noen som mener noe du selv mener er helt ute.
0: Mm.
2: Og da å prøve å liksom skape en fruktbar samtale som består, altså som også er på... har respekt i seg på en måte, at den har respekt for den andre parten. Jeg tror også at en fort kan oppleve den andre parten som respektløs i at du setter deg over meg fordi du tenker du smartere meg.
0: Ja, det er
2: så
0: det.
2: Hvordan kan en på en måte komme frem til noe her uten at den skal liksom sette seg over den andre i samtalen?
0: Ja, kan man liksom, for nå er det jo flere ting her, men om man kanskje ikke skal ta alt i en og samme jafs.
2: Nei.
0: At man kanskje heller skal velge seg de viktigste
1: tingene. Jeg ville valgt vaksiner.
0: Det ville jeg også valgt. Og så på en måte, egg er ikke folk...
1: Egg får det la ligge.
0: Ja. Egg kan vi ta senere.
1: Ja, ja. Vi bør ikke drikke egg.
0: Nei. Men,
1: drikke egg? Ja, du drikker noe egg også gjennom det og det. Åh, drikker jeg egg også? Wow. Det blir en gøy samtale det også.
0: Men kanskje også ta bror litt til side, for de kommer jo fra samme sted og har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet selv.
1: Mm.
0: Og så si sånn, Gud, kan jeg spørre deg, hvor kommer alt dette fra?
1: Mm.
0: Og egg og sånn, det skal ikke jeg legge meg bort det, for det er ikke så farlig. Men akkurat det med vaksiner, der blir jeg litt nysgjerrig.
1: Mm.
0: Men uten kanskje hovedinfluenseren til stede, altså hans kone.
1: Det som dette som å snakke om omskjæring av gutter med folk som skjærer om gutter av kulturell grunn. Ja. Og da blir man sånn, dette er et vanskelig tema, men kan man skjære i folk som ikke har bedt om å bli skåret i? Altså, når man begynner med sånne diskusjoner, så ender man jo opp med at det blir vanskelig å prate om det, for at du sier at nei, bare sånn er det. I omskjær her i vår familie. Ja, hvorfor gjør du det? Altså, det er... Hvorfor fjerne noe som er i orden?
0: Og jeg vil så gjerne ha bror tilbake. Altså, en ting er, jeg er også fan av barnevaksinasjonsprogrammet, men jeg vil ha bror tilbake. Og så tenker jeg sånn, han er jo der. Dere er jo vokst opp likt, og er nær hverandre, og har samme referansegrunnlag, og så plutselig har han liksom forsvunnet ut til kona. Så jeg føler at kanskje du skal tilbringe mer tid med han,
2: ja.
0: Ta han litt ut, og så triller vi, og så, oi, så her var det noen som spiste noe dritt fra bakken. Det er ikke noe farlig. Ja. Det er veldig bra, det. Mm. Altså, bare få han litt sånn tilbake til virkeligheten, at kanskje den jobben begynner der. Men jeg tror ikke man kommer noe sted, selv om det ofte er det som vekkes igjen når man er uenig, så kan man bli brysk, i hvert fall blir jeg det, for jeg blir helt sånn, hæ, det kan du ikke mene.
2: Mm.
0: Det tror jeg ikke man kommer noen vei med.

0: Nei, hva var det vi hørte her da, Skår?
1: Det var meg.
0: Det var deg.
1: Ja.
0: Med Missing Out.
1: Med Missing Out. Og ny musikk får du høre av meg hvis du kommer på konsertene mine i oktober.
0: Yes.
2: Og vi har allerede. Det må lov å promotere seg selv her, er det det vi kjører på?
0: Hæ, hvorfor skulle det ikke være det?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Du, jeg synes ikke du har gjort noe annet enn å promotere deg selv som en klok og nydelig mann.
2: Jeg prøver på alle måter.
0: Ja. Og nei, har man
2: er det noe?
0: Du har jo promotert bikkja di.
3: Jeg har promotert at jeg skal kjøpe meg hunden,
0: ja.
3: Reklame for det.
0: Veldig spent på hva det blir.
3: Kommer innen, jeg vil tippe 2027 er året det blir
2: bikkja.
0: Ja,
1: jeg har tro jo.
2: Ja. Det tror jeg.
0: Dere skal dele ut en kopp og en tegning faktisk, som det ble i dag. Og da har vi jo vært gjennom en haug av problemer, derfor skal jeg hjelpe dere

0: Så var det dette quizlaget som startet som venner, men nå de bare quizlag. Og så det Sandra som har et forhold som forsvinner inn i doomscrolling. Og så det anti-vax, svigerinne. Og hvem det som skal få kopp og tegning i dag? Og det var vanligt, hva? Og jeg sitter her lørdag til lørdag. Denne kinket.
1: Ja, fordi at det var en så svær fanfare, holdt jeg på å si. Det var en så svær fontene.
0: Kjempefanfare.
1: Ja, fontene var det jeg skulle si. Med forskjellige ting. Alt fra, man får jo veldig lyst til å si noe om hun som har vært gjennom depresjon og angst, og se lyset, hvordan skal vi hjelpe Emma, ja. Oss alle som har dupper, ja. Hvor vi har svarte tanker,
0: ja.
1: Og hvordan kan man liksom lokke seg selv ut av det?
0: Jeg føler Emma hjalp flere ved å stille det spørsmålet, eller jeg synes også fremtiden ble lys.
2: Og jeg tror også noe av essensen som vi har kommet frem til i dag er på en måte det der å gjøre noe smått, litt stort og høytidelig,
0: ja.
2: Og det jo en kopp
0: ja.
2: Med te eller brus eller kaffe, altså det du liker i koppen, ritualet, lage noe deilig fint, at det i den koppen, og da får jeg jo veldig lyst til at det skal gå til Emma da, men så det jo så mange alle,
0: ja, men Esther, sorry, men du får nok. Du får jo triple porsjoner.
2: Hun har nok spaghetti.
0: Ja.
1: Ja, det var gøy alt, men dette må man klare selv.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Men jeg fikk litt lyst, altså, jeg synes også at Emma burde få kopp, men jeg fikk også litt lyst til å gi til var det Sandra? Fått et scrolling nå. Bare som et sånn, det jo en levende fysisk påminnelse hjemme om at du, vekk fra telefonen nå.
2: Husk den, ja.
3: Husk dette.
1: Det er samme som Emma og Sandra har på en måte samme type problem, eller samme type ting de må tenke på. Hvordan kommer man ut av det der...
0: Men Sandra kan jo dra kjempenytte av rådene som Emma fikk.
1: Ja.
0: For hun trenger jo å gjøre andre ting. Ja, ikke sant?
3: Mm. Det veldig sant.
0: Ja.
1: De søsken som har en far med tupé, jeg vet ikke, det er nære en sketsj på en måte, og en badeferie, og vips, så vi der.
0: Ja, men da må vi jo gi koppen til far, og da han avslørt.
1: Nei, han får ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Det løser seg selv.
0: Jeg synes det heller mot Emma, ja.
1: Jeg gjør det.
2: Blir Emma.
1: For hun har outet og turt. Det et svært skritt å bare være gjennom og si jeg deprimert, jeg har angst, og be om hjelp, få hjelp, og så ser du lyset.
0: Ja.
1: Det er hjelp for oss alle.
0: Det et herlig bilde, og ja, jeg håper flere noterte seg ned disse delvis større og noe litt mindre ting som vi alle kan ty til når det sakte men sikkert skal bli mørkere, både ute og innemellom inni oss. Cecilie, Trond-Viggo og Hilde, takk for nydelig rådgivning, som alltid. Har du et problem, send det inn til oss, lrkrøllalfa.nrk.no. Vi tilbake neste lørdag, og etter oss her på P3 så kommer det høydepunkter fra P3-morgen. Ha en nydelig lørdag.
4: Høydepunkter fra P3-morgen.
5: Din start på dagen.
4: Med Jonas, Arin og Henning.
6: Brun saus og potetgull. Vi tester en ny pub-trend som har kommet til Danmark. Vi sjekker om vi klarer å styre unna engelske ord og bruke mer norsk. Og vi mimler tilbake til Hjalmar og Tenkeskjæl med Trond-Viggo i det beste fra P3-morgen denne uka.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Det klart for en ny mimremandag i Petremorgen.
2: Hvordan, pappa?
1: Ja, der hørte du stemmen hans også. Det en person som jeg tror mange generationer har et forhold til, og på veldig mange forskjellige måter. Til og med for oss her i studio det mange forskjellige måter. Trond-Viggo Torgersen, velkommen skal du være.
3: God dag, så hyggelig. Peter liksom the new revival.
1: Ja, på en måte. Men det har jo da... som jeg sa, mange generationer som har litt ulike forhold til deg, kanskje ulike som første møte med Trond-Viggo, fra Puss, Puss og Får du en sus, via som Tenker Kjærl, Hjalmar, jeg hadde jo seden din i bilen min, ikke min bil, vår bil, familiebil, den gikk på repeat til det ikke var mer å høre på.
3: Nå er det sånn at jeg møter meg med Lever du fremdeles?
1: Ja, sant. Men blir du møtt av noen som kjenner inn sangene dine?
3: Ja, vi gikk forbi noen som spilte basketball borte i en park her, og da spilte de Hjalmar, og så sa jeg til Kristian, altså kona mi, vi må gå litt saktere, vi må høre hva som neste låt på spillelista, liksom. Og det var Tenk Sjæl.
4: Ja.
3: Og så da gikk jeg ned til dem og sa hei, hei, og sånn. Og så, det jeg som har lavet de låtene. Men det ikke du som synger dem. Jo. Så bare så de på meg. Og så bare fortsatte jeg å spille på.
4: Okay. Men det jo mange av låtene dine som liksom oppdragende. Følte du at samfunnet trengte dette her? Det derfor du skrev de?
3: Nei, det jo bare mitt behov. Jeg skrev de sånn i kjølevannet av at jeg passerte 20-årene, eller var midt i 20-årene, og faren min hadde akkurat dødd, og jeg tenkte liksom, nå må jeg bestemme meg for hva jeg har lyst til å være for noen ting. Så det en sånn låt om å stå for det man og tenke fremover, og klare seg selv. Så, og det handler jo mye om det der å gå fra ungdomstiden som starten av ungdomstiden, jeg mener det egentlig burde stå stengt på grunn av ombygging på en del 13-14-åringer, hvor de oppdager liksom at hvorfor har jeg fått så idiotiske foreldre, og noen år fremover. Så det der å oppdage seg selv, og begynne på den reisen, liksom det som skjer i ungdomstiden.
1: Har du tenkt litt over på en måte hvor stort avtrykk Tenker Sjæl har gjort? Det pensum i skolen, folk synger i konfirmasjoner, altså det er alvorlig forhold til.
3: Veldig rart.
1: Ja.
3: Ja, og dette jo det alle som skriver låter, eller tekster generelt, ikke kan vite når du gjør det. Er dette noe som kommer til å fenge eller ikke? Og det masse av ting jeg har skrevet, og skrevet mange hundre sanger, som bare noe av det jo bare trash også. Og noe annet sånn at det der gidder jeg ikke synge lenger, for det litt sånn pinlig, og noe av det egentlig ganske bra, men har ikke ordentlig nådd ut da.
5: Så, ja. Ja, nei, jeg synes jo det mye som har søttet seg, altså rapgruppa Undergrunn leverte jo sin versjon av Tenker Sjæl. Du har vel opptrådt med de også?
3: Ja, jeg har stått liksom 20 meter på et stillas og sunget med dem. Og,
4: jeg så det.
5: Ja, hvordan var det?
3: Ja, det var utrolig kult.
5: Ja.
3: Og jeg ble veldig glad når unge mennesker har lyst til å gjøre noe med tingene mine. Så jeg har liksom latt folk få gjøre hva de vil egentlig med det som Det synes jeg mer så folkeeiendom enn mitt nå.
1: Men har du da, nå som du har begynt på festivalopptredener, har du fått en sånn rider med ting du skal ha på backstage og sånt?
3: Ja, det sjokolade og kaffe før jeg går på. Ja. Det må jeg ha, ja. Jeg må liksom få et kick.
1: Ikke sant?
4: Ja, ja.
3: En halvtime før jeg går på, sjokolade og kaffe.
5: Men ikke noe vodka Red Bull eller
3: noe? Nei, det tåler ikke noe særlig. Nei. Brennvin, det ikke noe for meg.
5: Nei, det ikke for det.

0: Du hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag så har vi besøk av Trond-Viggo Torgersen, som, og dette er jo egentlig lenge før vår tid. Du har programleder for noe som het Kroppen.
2: Lenge før vår tid.
1: Ja, det er mange år.
2: Før krigen.
1: Den gikk på NRK i 1981, hvor du fortalte om alt om kroppen, hvordan ting fungerte. Og det er kanskje et klipp som særlig har gått igjen, også da i vår generasjon, og det er klippet hvor du lærer hvordan sex fungerer.
2: Ja.
1: Og det, Arin, var et av dine første møter med, eller?
3: Ja, jeg gikk i andre klasse på skolen. Alle ble sendt til på filmrommet, for nå skal vi lære noe nytt. Og da husker jeg at det var liksom en tegneseriegutt, på en måte, som sa, pappa, hvordan ble jeg meg?
4: Ja, det er at jeg putter tissen min inn i den spreken som mor tisser med.
3: Da husker jeg at jeg var sånn, ja, kanskje dere norske foreldre gjør dette her, mine kurdiske foreldre, de holder ikke på sånn.
1: Nå vet ikke jeg om dette stemmer, fordi jeg var ikke til da kroppen var på TV, men jeg kan se for meg at det var en periode hvor nordmenn kunne finne på å reagere på at NRK i beste sendetid hadde en mann som kastet sædceller på gulvet, at det må ha vært tyst,
2: altså det dramatisk. Var jo første gang vi sendte det, så var det noen deler av landet hvor elevene ikke fikk lov, enten av læreren eller av foreldrene, å se på programmene fordi det var så mye nakenhet i det. Og jeg tenkte, jeg har jo vokst opp med foreldre som nakenhet var greit, liksom, og moren min var sykepleier og vi kunne snakke om alt mulig, men det der å få ordentlig kunnskap, og ikke få sånn der storken kommer med barnet kunnskap, det er jeg veldig opptatt av. Altså, fakta må være fakta, og når vi nå lever en tid hvor liksom fakta er veldig blurry, hvor han oransje mannen i Amerika har liksom trykket på den knappen hele tiden, så er det viktigere enn noen gang å få fakta. Og derfor synes jeg det med at man snakker om det, selv om det er utenfor komfortzonen, er veldig greit.
3: Er det noen som har kommet, eller noen foreldre som har kommet og takket deg for at du har laget denne episoden om sex?
2: Å ja, absolutt. Altså, om kroppen generelt. Jeg får jo masse foreldre og lærere som sier at da slapper jeg å si det. For det var jo vanlig på skoler at de liksom hadde inn en vikar som fortalte dette her. Jeg har vært masse sånn vikar, for jeg var medlem av medisinernes seksualopplysning, og dro rundt på skoler og fortalte om den delen. Rett og slett fordi at lærerne følte seg ikke kompetente, men alle vet jo hvordan det fungerer, bare tør ikke å si det.

0: høydepunkter fra Petre Morn.
1: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse, mener Anonym. Du kan stemme og du kan kommentere I appen NRK Radio. Jeg vil starte med Anita, jeg som skriver følgende. Hei! To kollegaer av meg deler kontor. De har en skillevegg imellom seg, men den ene syk, så blir den andre det hver gang. Forkjølelse holder man seg kanskje ikke hjemme for, men definitivt feber. God bedring! Hilsen Anita fra Moss.
2: Hva med Kristian her som sier at det verste de som alltid hjemme fordi de har litt vondt I halsen?
1: Jo, men det forskjell på å ljuge
3: ja.
1: Og fake det. Og ha mensen hver gymtime I to år.
2: Vet du hva? Versus... Jeg hadde faktisk det.
3: Slutt å lyge, du hadde ikke lyst til å svømme.
1: Og det forskjell på det å faktisk være syk.
3: Ja, det enig. Men jeg tenker også feber, da synes jeg ikke du skal på jobb, altså. Men litt vondt I halsen, men mindre du jobber kun med at stemmen din skal et eller annet, men, så synes jeg du skal.
2: Kevin skriver her at det ikke farlig, men alt over 39,643 helt uakseptabelt å gå på jobb med. Han var lett forkjølet selv og var på fødeavdelingen. Han fikk ikke barn, altså, men, eller partneren antar jeg fikk barn.
1: Ja.
2: Og der var til og med jordmor forkjølet.
1: Ja.
3: Men det greit at babyen får litt immunforsvar fra start. Så det, akkurat der litt heldig at de...
1: Ja, ferdig på til rustet for det så tidlig da. Det så lurt, liksom? Jeg vet ikke. Anonym skriver... Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det ikke lov å dra på jobb syk og smitte andre.
3: Men det lov å komme på jobb hvis du har på munnbind og holde meteren?
1: Ja, men det må du ha vært lov. Det har vi jo testet før.
3: Ja.
1: Da tenker jeg det mye
3: funker jo da. Da burde det jo funke nå.
1: Ja, for da det bare deg selv I din egen bakterie- og virussfære,
3: liksom. Yeah, baby.
1: Vet du hva? Godt tiltak. Mm. Fyll på de der forbanna antibakkesprøymaskinene.
3: Ja, hva skjedde med de? Jeg synes det var jævlig nice.
1: Nei, det var
3: en annen diskusjon, ja. Men de må gjerne komme tilbake igjen.
1: Det for at NAV skulle begynne å kunne dele ut litt sykepenger igjen. Du hørte å bli kjedelig der.
3: Du hørte
1: det
3: fra NRK.
1: Vi fikk faktisk for lite å gjøre. Ok,
2: avstemmingen.
1: Du... Så streng det I dag,
2: ja. Ja, må det.
1: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse. Folk enige I det, faktisk.
2: Ja!
1: 55%, altså det ganske et svagt overtal på dette.
3: Jeg mistenker at en del folk som har stemt her jobber litt for seg selv.
1: Ja.
3: Det klart, hvis du kjører trailer, mm-hmm. lang transport, da går det sannsynligvis fint med litt feber.
2: Ja, men jeg må bare si at hvis du jobber på sykehus eller I liksom helsefagarbeid og liksom sånne til, ting... Ikke dra på jobb med feber. Please, ikke gjør det.
1: Også hvis du kjører langtransport, tenk om du nyser I det kommer en elg, for eksempel. Nei, dagen!
3: Ja, men det kunne skjedd om du var frisk også.
1: Ja, akkurat det godt poeng, faktisk.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Det har jo vært noen rare dager, det har det. Men jeg, oppi alt det her, så tror jeg har gjort en fatal feil.
3: Ja.
2: Og den oppdaget jeg nå i helga. Og jeg tror kanskje jeg blir litt boomer, Jonas. Rett og slett. For jeg var inne på Snapchat, og Snapchat er et sosialt medie som jeg i all hovedsak bruker for å sende morsomme ting til venner av meg. Kun dickpics til venner. Nei, men det er jo typ ofte at vi sender enkle greier til, på Snapchat for andre, gjerne, eller sånn, ja, hallo, så du det her typ i kantina i dag? Lettis.
3: Etterfylt av dickpik.
2: Etterfylt av dickpik, ja, naturligvis. Men jeg var ikke kjent med, eller jeg har jo sett da, men det er jo en slags sånn egen TikTok-feed på Snapchat.
3: Ja.
2: Som heter Snapchat Spotlight.
3: Mm-hmm.
2: Og der går det an å republisere innhold.
3: Ja.
2: Og det som skjer da er at det blir lagt inn på profilen din, og hvis noen da går inn på profilen din, så kan de se at du har repostet innhold.
3: Oi.
2: Jeg har klart å reposte en video.
3: Hva har Henning Mang repostet?
2: Og det er en eldre video om at Martine Lunde endelig er singel. Og den har jeg repostet.
3: Ja.
2: Og den har jo, det var en video som har vært ute lenge. Mm-hmm. Jeg aner ikke når den har blitt repostet. Og jeg vet ikke hva som er verst. At jeg har repostet den akkurat i det hun er blitt singel. Som sånn, ja da, nå er hun singel. Eller at jeg har repostet den et par måneder senere. Sånn, åh, har dere fått med nok det her?
3: Skjønner da er du i hvert fall boomer.
2: Ja, da er jeg i hvert fall boomer. Og jeg tror på dette tidspunktet har hun kjæreste.
3: Det vet ikke jeg.
2: Jeg tror da.
3: Ja, men det burde du vite, som tydeligvis,
2: ja, som tydeligvis har stålet kontroll. Så jeg har aldri følt meg så boomer som det her. Så jeg må spørre, Jonas, for jeg føler meg jo veldig alene akkurat nå. Har du med et uheld posta? Hun er sammen med han som vant spillet. Ja. Den sesongen med vanlige folk i Hermetegn.
3: Ikke sant.
2: Men har du med et uheld posta noe på sosiale medier?
3: Ikke som jeg kommer på, men jeg fikk faktisk varslet her om dagen fra en kompis som jeg lurer på om han har gjort det ved en feil, som han da reposta en Elias Omberg-video, og det matcher ikke personligheten hans på noen måte.
2: I det hele tatt.
3: Nei, så jeg lurer på om han skulle ha delt den, eller bare ha kommet bort
2: igjen. Ja, kanskje han skulle sende den til en kompis.
3: Eller? Sør da vann på skjermen. Altså, ja, typ. Jeg prøver her å redde kompisen.
2: Ja, det da du prøver.
3: For det matcher ikke hvordan han er med det.
2: Akkurat nå så føler jeg meg litt alene, så jeg har litt lyst til å spørre det som hører på. Har du med et uheld postet noe på sosiale medier? Mm. Om det å republisere noe på Snapchat Spotlight, ja. Eller om du har sendt noe feil til en feil person på Facebook, altså hva faen, har du med et UL postet noe på sosiale medier? Del med oss i melding i appen NRK Radio.
3: Hva gjør du nå hvis ingen svarer og du er helt alene i dette?
2: Da blir jeg litt lei meg. Men da skal jeg ta det til etterretning. You used to call me on my. You used to.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Morn.
1: Den repost-knappen på Snapchat bare veldig dårlig plassert, eller? Det skriver Lise etter at Henning har fortalt at han klarte å reposte at Martine Lunde single på Snapchat, ja. Oppdaget det veldig lenge etterpå.
2: Ja, jeg aner ikke hvor lenge etterpå. Det kan være snakk om måneder. Det kan være, jeg tror faktisk på ekte, det kan være snakk om år.
1: Ikke sant? Ja, det fint å ha på profilen sin så lenge.
2: Ja.
1: Elise skriver videre. Den akkurat der man trykker bortover, så jeg endte opp med å gjøre den samme feilen mange ganger selv. Jeg tipper det Snapchat som gjør det med vilje, og så kommer det ikke opp. Advarsel heller.
2: Ja, og det som ekstra skittent av Snapchat, at Snapchat sender ofte varsel til vennene dine om at du har republisert noe.
1: Jep, så det sånn jeg oppdaget den Elias Sonberg-videoen
2: til. Ja, ikke sant? Ja. Så det, kan, det høres jo ikke helt heldig ut. Men det har dukket opp folk i inboxen som har publisert ting.
1: Ja, ja. Sandra for eksempel har vært vitne til sin onkel på 80 år som for bare et par uker siden repostet et bilde på Spotlight på Snapchat også, som bare var et sort bilde med teksten Jenter retter håret sitt hver gang før et bilde. Gutter tror at hvis de rister på hodet som en golden retriever så kommer det til å fikse alt. Leisa-tegn, peace emoji. Og det var 100% et uheld. Og ikke første gangen dessverre at han har kommet bort i felt.
2: Åh, den er lei. Det var heldigvis noe søtt da. Det var verre hvis det var 19 nakne damer som du usikker på hvor gammel det, hvis du skjønner.
1: Det kunne fort ha vært det.
2: Det kunne vært. Johannes slengte seg også på her. Tenk ofte på da Formel 1-føreren Oscar Piastri ved et uheld repostet et innlegg om at laget han kjører for nedprioriterer han. Åh. Det må være dritflutt når du har 7 millioner følgere. Eller sånn litt genialt også. Ja. Å nei, jeg visste ikke at det repostet da, men seriøst, ta tak i det.
1: Men det et lampe når du har så mange følgere, så bør du kanskje være litt mer forsiktig. Så ja. Du måtte noen skru av den reposten.
2: Det burde vært mulig at det var sånn alt du gjorde på sosiale medier måtte dobbeltsjekkes. Du helt sikker på om du ønsker å republisere disse digidamene? Ingun har også skrevet, hei, visste dere forresten at det finnes en funksjon hvor man kan se en snap til alle grupper du noen gang har vært med i? Ikke heller, men det fant du ut av da jeg med et uheld klart å sende en video til rundt 50 snap-grupper for et par år tilbake. Aldri funnet ut hvordan jeg gjorde det, men det går visst an.
1: Ja, heldigvis var det bare en random rev ingen hadde sendt, da. Men det kunne vært random rev, altså det kunne vært, kunne vært ganske mye.
2: Åh, den er lei når liksom klassechatten i 10. klasse dukket opp. For det er sånn, hva faen?
1: Hvem? Hva gjør du her? Hvorfor er du her?
2: Venninna mi lærte meg at dersom jeg sveipet til høyre på Tinder, så hoppet jeg over folk. Dette drev vi med lenge. Det er veldig gøy, fordi det betyr jo at Johanne veldig lenge trodde at hun måtte godtale.
1: Det er veldig gøy. Men, ikke deg, ikke deg, ikke deg, ikke deg. Du har 3 millioner nye matches. Det er jo sånn sett fint, da. Det er jo effektiv måte å kanskje få noen matcher på.
2: Ja.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg lurer på om det har skjedd noe gærent med innboksen, eller om det bare er meg. Det er mange som, det er mange som skriver det samme nå. Vi kan starte med for eksempel Marianne. Til ribba i jula har vi alltid potetgull. Anbefales. Vilje skriver, vi har alltid potetgull til julemiddagen. Det er en must have. Maiken, vi har alltid riflet salt og pepperpotetgull til julemiddag. Helt nydelig med brunsøsopp.
2: Certified halal julemiddag.
1: Men dette høres ut som folk som er sånn, jeg vil ikke ha potet, mamma. Gi meg potetgull i stedet. Og så har det bare blitt sånn.
2: Jo, men hvis det på et tidspunkt hvor man kan være litt sånn, man gir faen i kostholdet, så er det jo jul da.
1: Jo, men du får jo allerede, hvis du har det til ribbe som bare er 50% salt. Så tenker du, vet du hva denne retten mangler?
2: Det er jo bacon.
1: Vet du hva? Nei, vet du hva? Nå har jeg smakt litt på den salte ribba vår. Vet du hva jeg synes det mangler oppi her? Salt!
2: Vet du hva jeg synes mangler til pinnekjøttet? Det salteste kjøttet på jord?
1: Salt! Det er noe som skurrer, ok?
3: Nei, men kanskje Frida har svaret her, fordi hun så alltid for seg at dette var en 80-tallsgreie. Mm. Sånn potetgull kom til Norge, og de voksne visste ikke hva de skulle gjøre med det, så de prøvde å ha det som tilbehør til middag.
2: Jeg synes
3: det
2: en god working theory, altså.
3: Ja, absolutt.
1: Litt som jeg så nettopp en gammel svensk video fra sånn 60-tallet om en fyr som da skulle introdusere taco til svenskene. Det var ikke taco. Han bare hadde funnet på noe som kunne vært litt taco, liksom. Ja. Og de puttet opp i alt mulig rart som de hadde i Sverige.
2: Jeg savnet litt den tiden, skulle jeg si. Jeg var jo ikke
3: født da. På 80-tallet?
2: Ja, men jeg føler seg som på et tidspunkt på matveien, så bare de ga så faen. De bare prøvde alt. Sånn, så hadde du lansert kabaret i dag, folk hadde jo vært sånn, hva i helvete? Hva mener du med at du har puttet rek og egg i gelé?
3: Nå har Jonas reist deg opp. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
1: Marianne, jeg tror Marianne Rage ble til meg på ekte.
3: Få høre.
1: Vi har potet i tillegg til potetgullet.
3: Jeg synes ikke det er helt sykt.
1: Hva er det funksjon til potetgullet? Skal det være som sprøløk? Liksom?
3: Nei, men du, poteten er myk. Altså den kokte poteten, eller potetmosen, eller hva enn der.
1: Ja.
3: Og potetgullet er crisp.
1: Sutt på potetgullet, så blir det mykt og fint, ja.
2: Faen, Jonas.
3: Hvorfor
2: er du så... Har du aksja i antipotetgull? Har du aksja i frukt og grønt?
1: Nei.
2: Eller hva faen
1: er det? Jeg er såpass på nipp allerede til å få forferdelige blodårer. Jeg trenger ikke mer inspirasjon til å gjøre julemiddagen mindre sunn enn alle
3: der. Og drikk litt med frityr over, bro.
1: Nei, ja.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Ladepunkt, grunnforhold, overformynderi, løvetann, skjeme, urverk, alpelue. Ja, vi har mange flotte norske ord, men det som er så wild og det som er så fucka, at vi squeezolinier inn så mange engelske ord at vi nesten ikke har kontroll lenger i dagligtalen vår.
3: En krise.
2: Det er krise, det er det ikke det?
4: Ja, i hvert fall ifølge Simen Velle. Jeg synes han drev og raljert om det her i nyheten nylig.
2: Ja, han gjorde det. Han prøver nemlig så godt han kan å skvise inn mer norsk i løpet av livet sitt, virker det som. Har en sak om det på NRK.no. Han forteller litt her om hvordan han jobber da, for å finne flere norske ord å bruke.
5: Hvis jeg skulle gitt et tips til noen, så må det være å hør på hvordan besteforeldrene dine snakker. Hva slags metaforer er det de bruker? Og det er så mye gamle, fantastiske ord og uttrykk, spesielt uttrykk, som man bare har sluttet med. Som for eksempel at noe er et steinkast unna.
4: Ja. Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å bruke hele vokabularet til mormor, for da tror jeg Arin får gjennomgå her. Nei, men det er jo mange ting man faktisk kan hente fra den eldre generasjonen.
1: Altså, ikke for å være helt norsk, men jeg sier et steinkast unna veldig ofte, altså.
4: Ja. Jeg synes også det er gøy at folk bruker et steinkast unna når det vitterlig ikke er et steinkast unna.
1: 100%.
4: Jeg må kun gå dit i løpet av 10 sekunder.
2: Du må kunne kaste en stein dit, ja. Er ikke det regelen?
4: Jo, men ja. Folk bruker, ja, det ligger et steinkast unna. Hvor er den? 200-300 meter.
2: Jeg sier borti høgget, er det også godkjent norsk? Eller er det stjert fra nå, liksom?
4: Nei, jeg tror det er ganske norsk uttrykk. Ja. Jeg liker når man snakker om noe som har skjedd tidligere, at man sier herforleden.
1: Ja, herforleden, ja.
4: For det synes jeg er så deilig, for da kan jeg fortelle en historie som skjedde for 3 dager siden, og så høres det ut som det skjedde akkurat.
2: Jeg tenkte, ok, dette er jo en utfordring da, finne, eller egentlig kvitte seg med de engelske ordene, og begynne å bruke norske igjen. Mm. Har dere noen favorittord?
4: Ja, forleden da, eller ja. Jeg er veldig glad i utepils da. Mm. Utepils bruker de jo ikke i utlandet.
2: Nei,
1: jeg er veldig glad i å si angivelig.
4: Fordi angivelig, ja.
1: Fordi vennene mine sier alltid allegedly, altså ja. Sånn, ja, men angivelig.
4: Ja, det er fin.
2: Men nå er jo folk så vant til å si allegedly, at det er nesten gøy å si angivelig.
1: Ja, men det er det, så jeg bruker det litt som hersketeknikk.
2: Her er Simen Velles favorittord.
5: Underlingsformen fort må være håndgemeng. Håndgemeng er et ekstremt bra ord for slåsskamp.
2: Håndgemeng.
4: Ja, men det er litt enig med han. Det høres gøy ut. Det er også noe gøy med sånn, at det blir håndgemeng i gaten.
1: Ja, men så, det har kommet litt et punkt hvor det nesten blir litt informativt.
4: Jo, men når jeg hører at det har vært håndgemeng, så får jeg lyst til å sale opp hesten min og løpe gjennom gatene med lykt og rope sånn, det har vært håndgemeng!
2: Og du skal ta en scene fra Shrek.
4: Ja, typaktig. Ja.
2: Vi spør, hva er ditt favoritt norske ord? Et ord som du bruker, som kanskje ikke alle rundt deg bruker, som du er litt sånn, det er mitt. Dette er jeg stolt av. Dette har jeg.
1: For øvrig. Og den liker jeg.
2: Ok, send en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. I applikasjonen.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen. Forrige uke så var dere veldig gira på en et videospill som snart skal komme til verden.
2: Ja, jeg tror du kan bruke forkortelsen og så går det fint.
1: Ja, GTA. Mm. Ja. Og jeg forstår at dere gira. Jeg forstår liksom giraheten.
3: Ja. Okay, jeg
1: prøver.
3: Du må jo lage en ny ord også.
1: Ja. Og jeg prøvde liksom å spille litt med, dele denne gleden med dere. Forrige uke da vi pratet om det, etter denne kortfilmen kom på Netflix.
2: Som visst framspillet.
1: Mm. Riktig. En ting som jeg ikke hadde fått med meg, var denne karakteren Lucia. Mm. Som jeg har blitt oppmerksom på gjennom mine algoritmer.
3: Ja.
1: Fordi i dette spillet så er det to hovedkarakterer, Jason og Lucia, som er i et romantisk forhold, og du kan spille på en måte som begge deler.
2: Mm. Du og, må spille som begge to.
1: Ja, du må spille som begge deler. Og et av på en måte kravene i spillet er at du må opprettholde romansen i forholdet.
3: Oi.
1: Som da har fått mange kvinner over hele verden til å stresse.
3: Mm.
1: Fordi denne Jason, for eksempel, han må, han må kjøpe blomster til henne, han kan kysse, han kan velge selv.
2: Og ta hun med på stevnemøter.
1: Ja, han kan velge liksom, hvor godt han kan behandle henne. Og mange menn bruker det som en trussel mot sine ekte kjærester.
3: Oi.
1: Som litt sånn, ja, må du passe på, ellers så kommer jeg til å ta med Lucia på date. Og kvinner, ekte kvinner.
2: Ja. Bi oppskjørt da.
1: De blir litt sånn, altså, de drar den så langt og sier at det her oppleves litt som utroskap.
2: Nei.
1: Og vet du hva? Jeg skjønner den. Jeg skjønner den litt.
2: Ja, da er du dum da.
1: Du er ikke dum.
2: Hvorfor er du dum?
1: Men hvis kjæresten din kan bruke så mye energi og tid på å behandle en ikke-ekte karakter, en ikke-ekte person, en figur, så bra, kjøpe blomster, kysse, stevnemøter, men ikke deg.
2: Ja, ikke ekte. Er jo viktig her. Det er ikke på ekte.
3: Men hvis du gir mer oppmerksomhet til den karakteren enn til samboeren din, for eksempel i november?
2: Fortsatt ikke utroskap. At det er dårlig prioritering av tid med kjæresten, det kan jeg være enig med.
3: Men kommer din samboer til å se deg i november?
2: Vi skal spille da sammen.
3: Vi skal det?
2: Ja. Vi skal sitte i sofaen og bytte på kontrollen.
1: Det er så velg meg, altså.

0: nyheter fra P3 Morgen.
1: Vi snakker om hvorvidt det innenfor å ta livet av insekter. Er det greit å gjøre når du står der og litt stresset for at du har en gigantisk edderkopp inne på badet ditt?
2: Eller skal du flytte den rolig ut av vinduet?
1: Denne vei, edderkopp! Her, hit, hit!
2: Og vi har fått meldinger i applikasjonen NRK Radio.
3: Det har vi. Werner for eksempel skriver «Generasjon Z er så barbariske. Slutt å drepe insekter da!» Mm. Henning kunne ikke bare tatt et papir under glasset og bært den ut. Var dere sånne barn som løp inn i fugleflokker, sparket etter duer og så videre? Var det
2: sparket ikke, men jeg løp kanskje inn i en liten fugleflokk.
3: Jeg synes det gir mening. Du ser ut som en sånn kid.
2: Husker dere den?
4: Mami.
2: Da sa Arin barn på engelsk.
3: Ja.
1: Men Arin, det er bra, for da har du tatt den første. Nå har du tatt jomfrudommen på det. Da er du ikke så...
3: Men min 34 kroner, hvordan skal jeg få donert de pengene?
1: Det går bra, jeg kan legge ut for deg mer renter.
2: Jeg skulle si, det finnes en Trond Kirkevåg-karakter som sier «Vart du skremt, ja?»
1: mm.
2: Og da brukte jeg å si til fugleflokken.
1: Ja.
2: Brukte å løpe inn til dem, og så sier jeg «Vart du skremt, ja?»
1: Du høres som et veldig trist barn, Henning. Ja. Var det andre å henge med i Kjøksfjord?
2: Nei.
1: Nei, det var det da. Det var det som var så ille. Ellen Andrea skriver følgende. Dere stiller gode spørsmål. Edderkoppen har, dessverre, mange positive trekk, som jeg nå da velger å ignorere. Men det er basert på frykt og redsel for at de skal krype inn i munnen min om natten. For å unngå stress og eventuelle medfølger, for eksempel magesår og hjerteinfarkt, så velger jeg å si at ja, det er greit. Ta liv av den. Men alt med måte da, folkens.
2: Ja. Tom er uenig. Personlig, drep han kun flue. Alt annet blir leid ut døra. Jeg synes det var et veldig koselig bilde. Han følger rolig ut i gangen. Sånn, nå skal du få dra. Adjø!
1: Takk for nå.

0: Hva er det for noe?
1: Det her intro-låten til Tom og Jerry.
0: Ja, sant det.
1: Fordi det her hva som skjer litt grann mellom meg og typen min når vi diskuterer Tom og Jerry.
0: Han, du blir jaget av musa eller omvendt, eller noe sånt?
1: Nei, vi veldig, begge to, det var noe vi bondet over da vi møttes, er at begge to har vokst opp med Tom og Jerry, veldig glad I Tom og Jerry.
0: Ja.
1: Men en ting vi veldig uenige om, er hvem som egentlig den slemme av Tom og Jerry. Fordi han mener jo at Tom jo den fæle her, han jager musa, han sint hele tiden, og han liksom, han den slemme oppi dette her. Men jeg mener at det her jo, det jo Jerry som den fæle. Det Jerry som driver og plager Tom hele tiden. Det Jerry som driver og ragebaiter Tom, egentlig. Jerry liker å bli jaget litt. Jerry liker den her oppmerksomheten han får av Tom.
0: Han synes det spennende å bli forsøkt drept hver dag.
1: Ja,
0: ja.
1: det tror jeg. Ja. Eller jeg synes det, ja, det litt sånn som storesøsken da. Jeg var Jerry I oppveksten med min storebror.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner veldig godt at jeg får litt hjerte for Tom.
0: Jeg husker fra første klasse på barneskolen skulle jeg være med Henrik I klassen hjem. Han hadde Tom og Jerry på Playstation. og jeg måtte være Jerry, og jeg fikk ikke lov til å gjøre noen ting. Jeg måtte la kontrollen ligge, fordi han mente at Tom fikk gjennomgå mye. Så jeg måtte være Jerry, men han måtte la Og så Tom måtte ta den.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg skjønner hvor... han har samme tanke som deg, men nettopp på grunn av denne episoden, så jeg rivende uenig.
1: Ja,
0: fordi jeg også ville være med å spille.
1: Ja, for du team Tom.
0: Jeg team... nei, team Jerry blir det da.
1: Ja, for du mener at...
0: Tom the bad guy som ute etter å drepe.
1: Ja, ja, sånn, ja. Så du team Jerry og mener at Tom skurken.
0: Yes.
1: Jeg team Tom og mener at Jerry skurken. Men jeg skjønner ikke, har du sett på Tom og Jerry?
0: Jeg har sett det, ja. Alle episoden 100 millioner ganger sikkert.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ser du ikke der at Tom egentlig bare prøver å stå opp for seg selv?
0: Mener du det? Altså, jeg vil jo si, altså, igjen poenget hans at han skal knerte Jerry. Jeg mener at da må det være lov å ta igjen om så at det litt og det blir litt mye hevn men alternativet at han kveller da I don't know man
1: Nei, jeg vet ikke, jeg synes du ikke ser liksom det store bildet her Nei, men da lurer jeg på du som hører på mener du at Tom skurken I Tom og Jerry eller mener du at Jerry skurken I Tom og Jerry ikke skurken da, men den
0: ja, meld oss I appen NRK Radio så ja. Den kanskje kan få noe støtte I dag

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Hvem den slemme? Det Tom? Eller det Jerry i Tom og Jerry?
2: Ja, jeg mener at Tom har fått ufortjent mye hat, altså, gjennom oppveksten.
1: Ja.
2: Jeg ikke alene om det. Alene. Alene. Werner enig med meg. Jerry en toxic fuck, skriver han. Og det synes jeg tydelig, altså.
1: Det synes jeg var gøy.
2: Frida synes jeg har et veldig godt poeng her. Tom får jo kjeft av eierne for å ikke fange Jerry, som bor inne og spiser all maten til menneskene. Han fanget i et system og prøver bare å være en god katt. Jerry gjør sport av å plage Tom.
1: Jeg skjønner jo argumentet. Samtidig, som Joachim spør om her, til deg, Arjen, driver du med victim blaming?
2: Absolutt
1: ikke. Har han ikke sin fulle rett til å forsvare seg selv og kanskje dra det litt lenger?
2: Tom is the victim.
1: Åh, jeg ikke sant.
2: Tom må få lov til å forsvare seg selv. Mm. Og som Tom faktisk skriver i meldingen her, ja. Det Jerry som rævhålet her.
1: Men han partisk, så det tenks ikke. Det synes jeg ikke. Så har vi Ole Christian som skriver, ok, hvis du mener at Jerry den slemme, betyr det også at Roadrunner... Beep, beep. Fra Looney Tunes, også den slemme da, eller?
2: 100%!
1: Han også unngår jo aktivt å bli drept av Wile E. Coyote, eller hva det heter for noe.
2: Ja, men for det første, han Roadrunner, han ser litt enkel ut. Han vet ikke så mye bedre. Nei, og han liksom, han så atletisk at han liksom, det her en lek for han.
1: Han løper jo bare, han gjør på ekte ingenting, eneste han gjør å løpe. Han flytter ikke feller, han gjør ingenting farlig, liksom. Han skader ikke aktivt koyoten. Han handler i de situasjonene helt på egen hånd.
2: Ja, ikke sant? Men Jerry gjør jo faktisk det. Han skader jo Tom.
1: Jeg hørte det.
2: Han lurer Tom til å tro han syk.
1: Ja, jeg hørte underveis at jepp, jeg tok kanskje ditt parti ved å si det på den måten.
2: Ikke sant?
1: Og så har vi... Kevin som skriver, Tom skurken i de fleste episodene, men Jerry ofte den som starter fanskapet. Det jo litt av poenget med serien, at ingen av dem helt uskyldige. Skal man gå helt inn i det, så vil jeg si at det de stygge menneskene som skurkene her. De legger jo ikke ut noen musefeller som kan hjelpe katten.
2: Nei. Vet du hva?
1: Mhm. Og jeg mener også å huske noen episoder hvor Tom får juling av eierne sine.
2: Ja, Tom får litt juling noen ganger, men Kevin inne på noe, altså. I stedet for å bare legge en musefelle, stakkars Jerry. Men
1: en liten,
2: ja,
1: så slipper
2: men hvorfor problemet. Skal du utsette Tom for, liksom, hvorfor skal Tom gjøre den jobben?
1: Og jeg mener å huske også en episode hvor Tom faktisk klarer å fange Jerry, og så blir det litt sånn, hva skal jeg gjøre nå, at livet ikke har mening lenger?
2: Nei,
1: lurer jeg på?
2: Men det var jo et punkt hvor Tom og Jerry og den der ene hunden til og med var venner på et punkt.
1: Ja, ja. Var ikke det da noen skulle ta livet sitt på jernbanelinja?
2: Da var jeg så rolig i kroppen. Nei, ikke denne episoden.
1: Nei, ok, bra.
2: Ja, det var
1: darkness.
2: Ja, det var darkness.

0: Høydepunkter fra Petre Målen.
1: Mine venner, drit i GTA 6. Det forferdelig spill. Ingen bryr seg om det. Ingen vil ha det lenger. Nå har årets spillkonsol blitt lansert. Den ligger på Det Hvite Hus sine nettsider. Vi snakker om White House Arcade. Ja, for nå har Donald Trump lansert 5 MAGA-spill.
2: Nei, i jo. Alle dager.
1: Dette da kopier av klassikere. Men nå i MAGA-stil, med MAGA-temaer. For eksempel så det da en Tetris-kopi som heter Build the Wall.
2: Nei.
1: Hvor du da skal bygge denne flotte muren mot Mexico. Du har for eksempel Trump Savings Tycoon, hvor du da skal prøve å samle så mye penger som mulig til Trump Accounts, altså disse sparekontoene som er lanserte. Og min favoritt, Rio Run. Dette da et snake-spill, men i stedet for at du på en måte en slange, så du en grensevakt som skal deportere
2: nei.
1: Latinamerikanere.
2: Nei.
1: Så du løper rundt på banen om å fange en og en.
2: Nei, jeg ser på den nå. Og så blir
1: lenke lenger og lenger og lenger. Og så står det i stedet for hvor mange på en måte epler du har spist om slangen, så står det hvor mange har du deportert. Er ikke dette vilt?
2: Det her er jo... Du vet, når man tror liksom, det hvite hus er ferdig med det drøye greiene sine, mm-hmm. så er de sånn, nei, vi har mye bedre. Du trodde vi var ferdig. Nei, det her er liksom... Du blir målløs, liksom.
1: Unnskyld, hva sa du? Jeg driver og deporterer folk, skjønner du?
2: Ja, ikke sant? Ja. Nei, poenget er at jeg blir så satt ut at jeg klarer ikke å prate engang.
1: Det er helt
2: trist. Hvordan kan presidenten i USA med ryggrad stå bak dette her?
1: Jeg lurer også på, har han på en måte fått dette på sitt bord? Og så har folk vært sånn, du, hei Donald, vi tenker at dette en god idé. Du bør lansere noen spill, sånn at folk får lyst til å tenke at dette gode idéer. Jeg vet ikke om han har noen direkte finger med i spillet egentlig, men det jo åpenbart noen slue Zoom-folk da, som tenker at dette gøy, dette kommer til å bli en meme. Vi snakker jo om det her, det funket jo der. Og så ser jeg jo dessverre for meg at folk kommer til å tenke nettopp det at ja, dette gøy, og lar seg inspirere og tenke, vet du hva? Ja, kanskje jeg støtter deportering og Trump Savings Account og at vi skal bygge murer og det som
2: Jeg synes det Jonas, jeg vet ikke hva jeg skal si faktisk.
1: Arin, du har score på 47, hva det du driver med?
2: Ja, du vet.
1: Ikke meg.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Beyer på NRK P3.